0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
3: Ring FM.

International. Shock up. Be careful.

0: kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: autoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

0: on hea .
1: Stress , pidev stress , selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
2: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi .

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ringhäälingu.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillariveeb.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillariveeb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillariveeb.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Spiiga ei jätta või sihukest, 7 tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks närkega meremees, keerutab ja räägib.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eesti maa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 lõu.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Helista telefonil 1720.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

alatasand , äkki naabrid kuulevad . ma ei taha , et nad teaksid , sind jätkub veel , jätkub veel , jätkub kauemaks , pole tõsi . Pole tõsi , mis nad ütlevad .

0: suudluseta.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
3: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
1: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:03 peale kaam. On esmaspäev, 7. september ja Lõuna-Eesti hommikuprogramm on koos teiega.
2: Rõõmsat hommikut ja täna hommikul äratavad teid Vahur Kollom ja mina Kadri Savva. Tead, kohe imelik on olla esmaspäeva hommikul, nii vara.
1: Nii vara?
2: No selles,
1: sa oled harjunud kolmapäeval,
2: jah? Ma olen harjunud käima raadios nädala keskel ja siis ma olen juba kuidagi mõnusalt nädala käima saanud ja siis tulen rõõmsalt siia. Aga see täna ärkamine, no ma ei saa öelda, et see oli mingi kohutavalt keeruline, et kell helises ja siis ma ikkagi runisin püsti ja hakkasin tegutsema, aga nädala keskel on kuidagi nii, et ma juba ärkan enne kella.
1: Aha, sa, okei.
2: Okay. Et ma kuigi ja teistel päevadel ma päris nii vara järka, aga ilmselt mu keha on juba harjunud, et kolmapäevad on need mõnused hommikud, kus ma saan ärgata kuskil poole kuu ajal.
1: Eks ega asjata seda esmaspäeva siniseks ei peeta, et kuidagi tundub, et nädalavahetus on ära ja siis tuleb ennast nagu kuidagi vara ärgata ja kuhugi tööle minna ja igaüks ei lähe rõõmuga.
2: Olen sinuga väga nõus, aga samas ma täna tundsin küll, et võibolla on isegi toredamad need esmaspäevad nüüd, kui saab vara ärgata, et saad kohe nagu hoogsalt nädala käima.
1: Sellega ma nõustun. Kohe kiirelt tegevus, tšakrat käima ja läheb edasi.
2: Head kuulajad, teile ka informatsiooniks nii palju, et me oleme Kairiga vahetanud kohad ja mina teid esmaspäeviti äratan. Kolmapäeval on Kairi siin ilusti olemas.
1: No näed. Aga kultuuriuudised on siis ikka kolmapäeval või tulevad esmaspäeval?
2: Ei tule esmaspäeval, tulevad ikka kolmapäeval, sellepärast, et kõik need kultuuriinimesed ei ole veel esmaspäeva hommikul jõudnud neid sündmusi nädala lõpuks üles panna.
1: Aha,
2: et kolmapäevaks on neid sündmusi rohkem.
1: Ma mõtlesin, et sa pole veel kultuurist maha saanud.
2: Ilmselt.
1: Ja.
2: Ilmselt, jah. Aga kuidas sinu nädalavahetus möödus, Vahur?
1: Töiselt ja siis natukene käisin värviruuliga ka ringi, et ma siin natuke värskendan oma elamist ja siis ise teen, ise möllan päris lõbus.
2: Ma kuulsin ühte saadet, kus te Kairiga seda teemat arutasite ja minule see remondi teema ju hullu pööra meeldib. Ma olen selle remondi sees ise juba nüüd ju kahjuks aastaid olnud. Et, ja mul tekis kohe küsimus, et sa ise otsustad, mis värvid, kuhu, mida tuleb. Kui palju sina oled kasutanud selle juures meie selle sõbra chati abi?
1: AI abi või?
2: Just.
1: Null. Ma lihtsalt võtsin kätte, vaatasin, et see toon mulle sobib ja lükkasin seina ja kogu muusika.
2: Terve elamine läheb samas.
1: Ei lähe. Natuke erinevad variandid on, aga ta on kergelt sarnane. Ma lihtsalt, mul oli mingid vanad värvid seal ja ta oli väga kaua seal olnud ja mõtlesin, et nüüd aitab. Nüüd lihtsalt võõpan üle, aga ma tahan, et oleks ta nagu sükkene sarnane, kuna mul on sükke mitte väga suur elamine, et see jookseks nagu ühtaselt kui üle kuidagi, et ta ei oleks nagu väga erinevad toonid, rahulikumad toone tahtsin. Ja täna eile vaatasin ka, lasin kolmandat korda lae üle, vaatasin, et no ei kata, no. Lasin kolmas kord ka, nüüd sa vaatasin, lõpuks panin liistud kõik asjad, mis vaja ära panna ja sa vaatasin, oi, täitsa uhke uus elamine.
2: Kas sa oled remondiga nüüd ühele poole saanud?
1: Ei ole, kus sa sellega, veel on pooleli, seal on veel ühteist, et see on alles kaks ruumi, kolmas ootab ka veel tegemist. Aga seda vist see aasta ei jõua, aga see selleks, vähemalt algus on tehtud.
2: Väga tubli oled igal juhul.
1: Tead, vahepeal peab tubli ka olema ja ma just mõtlesin, et kus ma need eelmised aastad olin, et miks ma siis tubli ei olnud. Sest kaus olla, kui sul on kasutatud mitte tapeeti, vaid värvi.
2: See värvi pank,
1: see maksab ju kuskil mingisugune, mis ta oli 16-18 eurot. Kui sa suurema võtad teha, aga ma kohe alguses ei teadnud, võtsin ruutmeeti ja ma ei teadnud palju vaja katta anna. Võtsin väiksema. Aga tegelikult seal ei olegi muud, kui osta teipi, osta vahendid, kuluta selleks. Mõtle, kui sa lähed nädalavahetuse välja sööma, kuhugi palju sul raha läheb. Sa põhimõtteliselt selle sama raha eest saad sa ühe ruumi ära võõbata, kõik ära teipida ja tegelikult kulu ei ole üldse. Oma aega peab olema muidugi.
2: Närviga.
1: Järjekindel peab ka olema, et sa mingi hetke, ma ei viitsi täna, et teema homme ei ole. Eile samamoodi ärkasin, mõtlesin, ma teen lõuna unes. Mis asja, mis lõuna uni?
2: Endal on vaja terve sein ära värvida.
1: Läksin värvi järele, kuna lagi, värv oli otsa saanud, et siis läksin, tõin veel asju juurde, tõin ühe kardina ka, mida oli vaja. No kui pärast puu püsti panen, kõik läks püsti, kõik. Ma olen väga rahulema selle otsuse tegin. Täna ei pea enam võõpama.
2: veel kord kiidan sind .
1: Oi , ma tänan , oh , oh .
2: ma sooviksin tänan. Tegelikult seda tulemust ka näha , mulle väga meeldib vaadata , mis on nii-öelda enne ja pärast .
1: aga mul seda , seda mul päris nagu ei ole vist anda , peab kaevama , aga ma selle lõpptulemust ma võin jagada küll jah , et aga muidugi mitte kõikidega , ainult oma inimestega , et ma , üks asi on see , et ma tean , et paljud , kes sotsiaalmeedias ka postitavad , et loomulikult inimesed tahavad ju näha , mida sa noh , kodus teed ja nii edasi , aga vot see , see on see asi , mida mina jagama ei hakka , on ju , et need asjad jäävad sinna , kus nad on . muidugi oleks kogu seda protseduuri ju filmida ja mina ja värvirull , siit ma lähen , näed , sain värviga kokku .
2: tead , jaa , mulle tundub ka , et ega inimesi ikkagi noh , on neid inimesi , keda see üldse ei huvita ja on inimesi , keda huvitab . ja mina tegelikult ju korraks mõtlesin ka , et kui me maamaja renoveerima hakkasime , me tõmbasime selle maja ikkagi täiesti ju pulkadeks , et seda protsessi oleks võinud üles filmida ja ka jagada , see on tohutu töö . oleks kindlasti endalgi põnev olnud järgi vaadata . aga see võtab nii palju aega . et kui ma pean seda filmima ja samal ajal mingit tööd tegema , siis neid asju kokku panema , siis ma vaatasin , et ei , ma olen selleks liiga laisk .
1: tead , üks asi , mida tuleb küll teha , mida ma kipun mitte tegema või ma ei leia neid pilte üles , et kui sa kuskil nagu midagi väga olulist ära vahetad , et sa tabad teha pilti , mis sul seal taga on .
2: Jaa , ei see meil on tehtud , minu abikaasa hoolitseb selle .
1: ma tihtilugu kipun unustama ja siis ma mõtlen , et mul noh , tuleb ka õhksoojuspumba paigaldus , siis mõtlen , oot , kus kohas see risttala nüüd jooksis .
2: no talad või juhtmed või .
1: just , juhtmed ma õnneks tean , et sellega on nagu asi lihtne , aga kõik muud siuksed asjad , et ahah , okei , kuidas see siit nüüd saab või midagi sellist . et aga noh , see on tihtilugu , me unustame ära selle ühe väike pilt , pisikene pilt , pane eraldi kaust kuhugi ja sa tead , mis sul seal taga on ja nii edasi , kõik see protsessid ja sammud . ma olen küll ja veel ka ema korteri kunagi , ta renoveeriti ja siis ma läksin ka ajast tagasi , õnneks olin pildid teinud , jube hea . vaatasin , ahaa , see asi on seal , nüüd võib siis rahulikult siia kruvi lasta nüüd .
2: no nii , kohe mõnusalt remondi teemadega saime ja siin esmaspäeva hommikut alustada , aga tegelikult ei lähe me samal teemal edasi , et remontime täna või remondist me täna rohkem ilmselt ei räägi .
1: Aitab küll , aitab küll .
2: küll aga me lükkame käima nädala ennustuse rubriigi , meile tuleb külla Anneli Tiirik ja tema hakkab meile , vot ma ei olegi kindel , kas ta laob kaarte või mille pealt tema seda nädalat vaatab . aga ma olen põnevil , sest et minu arust on see selline meelelahutuslik rubriik ja ikka on tore , kui öeldakse vaikselt ette , et kas on positiivse energiaga nädal või natuke negatiivse energiaga . mina muuseas vaatan ikkagi , et see kohati peab paika et võib-olla ka oma ajus hoopis sa kuidagi häälestad , nagu kui on öeldud , et on negatiivse energiaga nädal ja sul lähevadki kõik asjad kuidagi nagu lörris , vaatadki , et noh , see ongi , öeldi ju , et on negatiivse energiaga nädal . aga ma ütlen , et siin võib olla ka mingi enda peas välja mõeldud , aga igal juhul mina võtan seda kui meelelahutust ja mulle see
1: meeldib . mina võtan seda asja ettevaatlikult , et .
2: nii nagu Vahur ikka on meil väga ettevaatlik .
1: jaa , isegi pintsi võtab ettevaatlikult kätte
2: . ei puudu meie saate eest Valga teated , kella 10 paiku teeme juttu Otsataluga , sest et sügisjooks toimub õige pea ja ka puhvetite päev . ja ühest imeilusast kontserdisarjast saame ka rääkida septembrikuu muusika Embuses . ja seda siis poole 11 paiku . aga loomulikult meie esimesest tunnist ei puudu ajaloosündmused , tervitame sünnipäevalapsi , vaatame üle või õigemini lükkame käima meie selle nädala hommikuprogrammi mängu ja päevahoroskoop ka .
1: kõik , mis vaja , et nädalad käima lüüa .
2: mõnusat ärkamist teile .

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Sisters, let me hear ya.

0: Jätka koos meiega igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, igal juhul nüüd on vist kätte jõudnud see, et kus peab ajas ka natuke tagasi minema, mis toimus 7. septembril ja sajandeid tagasi.
2: Hari Mennast ja meie kuuleid ka.
1: Jaa, natuke tuleb ikka abiks, on ju. Nii, aga ma hakkan minema siis vaikselt, on ju.
2: Ma võinikult otsast peale.
1: Otsast peale, aga ma väga kaugele läinud võtsin ja neid üritusi väga palju üle, sest mõni päev ma olen vaadanud ka ajaloos on hoopis rahulikum kui mõni teine. Ja ometi mingit sõdume siin ka ette ei hakka kandma, kes kellele sõja kuulutasin edasi. Aga aasta 1923 General Electric leiutas aurustatud elavhõbedal töötava turbiinigeneraatori. Hiljem mürgin elavhõbe turbiine liigutava ainena hüljati. Täiesti arusaadav ka. Aastal 1929, nüüd läheme Eestimaale, Estonias kanti ette Eesti teine algupärane ooper Kalmuneid. Heliloojaks siis Artur Lemba. Oled sa sellest midagi kuulnud sina kui muusikalise haridusega?
2: Ei ole ise näinud.
1: Oled kuulnud üldse sellest asjad, on olemas?
2: Ja olen kuulnud, jah.
1: Mis esimene oli?
2: Ma ei tea. Ma ära küsi sellised asju.
1: Keeruline on, jah?
2: Absoluutselt, jah.
1: Ajalugu. Aastal 1927 Philo Taylor Farnsworth katsetas esimest täiselektroonilist teleülekannet. 1927. See on siis 99 aastat tagasi juba. Natukus aeg lendab.
2: No tõesti.
1: Karm. Aastal 1937 Tallinnas toimus Eesti Aeroklubi asutamiskoosolek, kindlasti koluline sündmus. Nüüd aastal 1953 Nikita Rushovis sai NLKP keskkomitee esimene sekretär. Miks ma seda siin praegu ütlesin? Sellepärast, et nii palju kui mina mäletan sest nukkaes, siis sealt hakkas peale ka selline nii nimetatud Rushovi sula.

0: assambleegi, mis asus ette valimistama uut Eesti Vabariigi põhiseadust. Vot sellised mõned üksikud faktid ma siit välja noppisingi.
1: Aga tuleme siis sünnipäevalaste juurde. Aastal 1913 Eesti helilooja Villem Kapp on sündinud. Siis Ameerika laulja Buddy Holly 1936. Eesti odaviskaja Heino Puuste 1955 on sündinud. 1956 Eesti muusik Margus Kappel. Siis 1971 Eesti näitleja Veiko Täär. Eesti kõrgushüppaja Kärte Siilats 1980 ning ühe muusikalise sünnipäeva lapse jätsin siia ka. Aastal 1957 on sündinud Eesti laulja Marju Länik.
0: Ja meie soovime siin ka palju õnne sünnipäevaks kõikidele tänastele sünnipäevalastele.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Oo jaa, tere hommikust, küll see kell lendab kiiresti üle, oli 7, nüüd on juba 7:30.
2: Ma loodan, et meie head kuulajad on silmad lahti saanud ja rõõmsalt töönädalat alustanud. Meie lükkame käima selle nädalase mängu, mille auhinnad on välja pannud Eesti Maante Muusium. Neil muuseas on tulemas vanavanemate päev seal. Jaa. Kuna sina viimati Eesti Maante Muusiumis käisid?
1: Kuusid seda rõhuasetus siin, jah? Sükkane,
2: tuli. Ei olegi käinud, mitte kunagi.
1: Ma olen mööda sõitnud selle, peatunud korra, aga ma ei olegi sinna jõudnud. Kuidagi ta ei ole mulle teie peale jäinud. Poiss oli, ma saan käinud kunagi rändasem ringi, meil oli teine plaan, pidime sõitma kuhugi edasi. Aga ma olin juba peaaegu kohal, nii et ma pean ära käima.
2: See on üks variant, et sa ikkagi võtad ette ja lähed käid ära. Eestis on veel muidugi väga palju toredaid kohti, kus me kumbki pole käinud ja võiks minna.
1: Ma tean, kus ta on vähemalt, selles suhtes on kõik hästi.
2: Aga Eesti Maante Muusium asub Põlvamaal, Varbusel ja tähistavad nad igal aastal vanavanemate päeva mõne automargi või masina sünnipäeva siis. Sel vanavanemate päeval tähistatakse. Ja tänavu, 13. septembril, on tähelepanu keskmes üks maailma tuntumaid ja eksklusiivsemaid automarke, Mercedes-Benz, mis tähistab oma 140. aastapäeva.
1: Võimas, ikka päris 140 aastat. Vau, wow, see on ikka number.
2: On ikka ilus number. Kohal on oodata üle 60 vana ja uue Mercedese. Ja kella 12. Algab Ihamarust paraad Maante Muusiumisse, kus autot pannakse välja kõigile uudistamiseks. Lisaks ootab nii külastajaid kui ka autodega saabunud osalejaid eriprogramm ning traditsiooniliselt valitakse ka publiku lemmik auto. Ja meie sel nädalal saame iga päev loosida välja Maante Muusiumi poolt auhindu. Esmaspäevast neljapäevani siis läheb loosi muuseumi perepääse ning muuseumi teemaline suveniir ja reedeses saates läheb loosi muuseumi perepääse ning lisaks Veho Baltics poolt vihmavari ning Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubeli kruus.
1: Ja kes ta mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks Maante Muusium ja lisab oma nime elukoha ka sinna juurde, nii et saate lõpupoole siis esimese auhinnaga välja loosime.
2: Rohkem informatsiooni leiate maantemuusium.ee või nende Facebooki lehelt.
1: Põnev, nii et võtke mängust osa. Aga natukene muusikat ja varsti on juba siis ju horoskoobi aeg.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla . Mustvee kesklinnas ootavad sind puud , põõsad ja istikud , värsked aiasaadused , käsitöö , vanavara , tööstuskaup ja palju muud põnevat . laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim . Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika . kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu . kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril .
1: sel nädalal A1000 Marketis kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti . Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
3: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7-st . Lõuna-Eesti hommikuprogramm

0: Pitbull ja Kesha ning Timber. Praegu on küll selline tunne, et nädalavahetus vist veel ei olegi läbi saanud.
1: Mulle tundubki, Vahur, et sa ei ole sellelt rongilt maha saanud, et läheb disko edasi, aga mis on väga mõnus, sest et esmaspäeva hommikul hakata mingisugused uimaseid laule kuulama, siis no siis ei saa külesse.
0: Ei saa. Siis tuleb uni veel rohkem peale ja kui on selline natukene liiga menal hoone, siis tuleb kurvus ka veel peale ja nii edasi.
1: Nii et ma tänan sind, et sa meid rõõmsalt äratad.
0: Ma tänan.
1: Aga võtame ette tänase päevahoroskoobi. Täna meil on 7. september ja vaatame, mida lubatakse meile 12. tähemärgile.
0: Ja alustame siis jäärast. Nädala algus toob sulle tegutsemist tahet ja energiat, kuid kõik ei pea korraga ära tegema. Tööasjades võib avaneda võimalus näidata oma oskusi või võtta juhtroll. Suhtes tasub olla kannatlikum ja kuulata ka teise poole arvamust õige. Õhtul leia hetk, et tempo maha võtta.
1: Sõnn, täna hindad eriti turvatunnet ja kindlaid plaane. Mõni pooleli jäänud ülesanne vajab sinu tähelepanu, kuid rahulikult tegutsedes saad sellega hästi hakkama. Rahaga seotud otsustes tasub vältida emotsiooni oste. Hea päev koduse õhkkonna parandamiseks ja lähedastega ajaveetmiseks.
0: Kaksikud. Nädala algus võib tuua palju suhtlemis sõnumeid ja uusi mõtteid. Sinu ideid märgatakse, kuid püüa mitte lubada rohkem, kui tegelikult jõuad teha. Üks ootamatu vestus võib anda sulle väärtusliku vihje edasiseks. Õhtu sobib hästi millegi meeldiva ja loomingulisega tegelemiseks.
1: Loominguline tegelemine, eks ikkagi jätkad oma remondiga?
0: Jaa, ma sain siin paeti välise paar head mõtet, nüüd tuleb hakata jälle lõhkuma.
1: Aga vaata, horoskoop juba näed, ütles sulle täppi, et ootamatu vestus võib anda sulle väärtusliku vihje.
0: Väärtuslik info olemas.
1: Vähk. Täna võivad emotsioonid olla tavapärasest tugevamad ning vajad rohkem omaette olemise aega. Ära võtta teiste tujusid liiga isiklikult. Kõigil on oma mured ja pinged. Töö juures aitab sind kõige rohkem kindel rutiin ja rahulik tegutsemine. Õhtul teeb head soe vestlus inimesega, keda usaldad.
0: Näed kõesti. Lõvi. Esmaspäev annab sulle võimaluse särada ja oma arvamust julgelt väljendada. Keegi võib pöörduda sinu poole abi või nõusaamiseks ning sinu enese kindlus tuleb kasuks. Samas ära püüa kõiki ise kontrollida, koostöö võib anda parema tulemuse. Armuelus tasub olla avatum oma tegelike soovide suhtes.
1: Neitsi, nädal algus sobib suurepäraselt korrastamiseks, planeerimiseks ja praktiliste asjadega tegelemiseks. Väike detail, mis on seni kahe silma vahele jäänud, võib täna osutuda oluliseks. Ära sea endale liiga kõrgeid nõudmisi, kõik ei pea olema täiuslik. Õhtul luba endale midagi, mis aitab mõtted tööst eemale viia.
0: Kaalud. Täna otsid rohkem tasakaalu ja rahulik õhkkonna. Mõnes töö või pereasjas tuleb teha otsus, mida oled edasi lükkanud, kuid vastus võib olla lihtsam, kui esialgu tundub. Hea sõna ja diplomaatia aitavad vältida asjatud pinget. Armastuses võib üks väike tähelepanu avaldus tuua palju rõõmu.
1: Skorpion. Nädala algus võib tuua sulle tugeva sisetunde, mis juhib sind õiges suunas. Kui mingi olukord tundub kahtlane, ära kiirusta otsust tegema. Jälgi esmalt, kuidas sündmused arenevad. Tööasjades võid saavutada rohkem, kui keskendud ühele olulisele eesmärgile korraga. Õhtu sobib puhkamiseks ja enda mõtete kogumiseks.
0: Ambur. Täna tunned soovi midagi uut proovida või oma tavapärasest rutiinist välja astuda. Hea mõte võib tekkida täiesti ootamatult hetkel, seega pane see kindlasti kirja. Suhtemisel ole otsekohane, kuid ära unusta taktitunnet. Väike muutus päevaplaanis võib lõpuks osutuda meeldivaks üllatuseks.
1: Kaljukits, esmaspäev kutsub sind keskenduma eesmärkidele ja sellele, mida soovid lähiajal saavutada. Tööasjades võib olla tavapärasest rohkem kohustusi, kuid sinu järjekindlus aitab need kenasti lahendada. Ära unusta siiski puhkamist. Ainult pingutades ei saa head tulemust pikalt hoida. Lähedase inimese toetus võib täna eriti palju tähendada.
0: Veevalaja. Nädala alguses võivad sind tabada mitmed uued ja põnevad ideed. Kõik neist ei vaja kohest elluviimist, kuid vähemalt üks väärib kindlasti edasi arendamist. Suhetes võib tekkida huvitav vestlus, mis muudab sinu senist arvamust kellestki. Õhtu võiks jääda vabamaks, et anna mõtetele ruumi.
1: Ja lõpetame horoskoobi kaladega. Täna tasub usaldada oma sisetunnet, kuid samal ajal hoia jalad kindlalt maa peal. Mõni väike ülesanne võib võtta rohkem aega kui arvasid, seega ära lase end sellest heidutada. armuelgus ja sõprussuhtes toob siirus sulle rohkem lähedust, kui püüad kõik enda teada hoida. Päeva lõpus vajad tõenäoliselt rahulikku ja hubast hetke ise endale.
0: Selline oli siis tänane horoskoop ja kui keegi jõudnud nüüd meid jälgida, siis teamiseks, et RingFM Facebooki lehel on ka horoskoop täis pikkuses üleval, nii et minge tutvuge. Nüüd natuke muusikat ja siis kohtume juba uues tunnis.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Giorgia Meloonist sai eelmisel nädalal Itaalia sõjajärgse aja kõige kauem ametis olnud valitsusjuht. Peaministri erakond tähistab rekordid suure peoga, kuhu oodatakse ligi 10 000 toetajat. Valitsus toob saavutustena esile 1,3 miljoni uue töökoha loomise, eelarve puudujäägi vähendamise ja kuritegevuse languse. Samal ajal süüdistab opositsioon Meloonit valimissüsteemi muutmises, mis võiks parandada tema võimalusi 2027. Aasta valimistel. Parlamendi alamkojast läbi läinud eelnõu muudaks süsteemi proportsionaalseks ning annaks vähemalt 42% häältest kogunud võimuliidule lisamandaate. Meloni sõnul aitaks see tagada valimiste võitjale stabiilse enamuse. Kriitikute hinnangul kahjustaks muudatus aga eelkõige opositsiooni positsiooni Lõuna-Itaalias. Samal ajal kogub toetust parempopulist Roberto Vannacci, kes on kritiseerinud nii rändepoliitika kui ka Ukraina toetamise pärast. Tema toetuse tõttu kaalutakse ka valimiste teist vooru, mis võiks suunata tema valijad Meloni bloki taha. Kohtla-Järvel valimised võitnud Keskerakond suutis võimul püsida vähem kui aasta, sest erakonna fraktsioon linnavolikogus lagunes. Keskerakond sai eelmisel sügisel toimunud kohalikel valimistel 25-kohalises volikogus 14 kohta, mis andis erakonnale ainu võimu. Nüüdseks on fraktsioon lagunenud juba teist valimistsüklit järjest. Volikogu esimehe ja endise keskerakondlase Sergei Lopini sõnul olid fraktsioonis erimeelsused juba pikemate aega ning kokkuleppele enam ei jõutud. Uue võimuleppe allkirjastasid 15 volikogu saadikut. Valimisliidu Restart Kohtla-Järve fraktsiooni juhi Mare Roosilehe sõnul võiks uus võimuliit püsida järgmiste valimisteni. Roosileht leiab, et linnas on kujunemas uus juhtimiskultuur, kus otsuseid ei tee üksikud inimesed, vaid saadikute arvamustega arvestatakse rohkem. Lisaks liitunud Keskerakonnale lagunes Kohtla-Järvel ka Koosi fraktsioon, kus üks kolmest saadikust otsustas lahkuda nii erakonnast kui ka fraktsioonist. Hariduslike erivajadustega õpilaste arv on Eestis kasvanud ning mingisugust tuge vajab juba umbes 30% õpilastest. Haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse osakonna juhataja Jürgen Ragaselg ütles, et kasv on toimunud eelkõige kergemate erivajaduste puhul. Keerukamate erivajadustega õpilaste osakaal on püsinud aastaid üsna stabiilsena. Tammsalu kooli eripedagoogi Mirel Viru sõnul osatakse laste toevajadusi ka varasemast paremini märgata. Õpetajatele on see juures abiks eripedagoogid ja õpetaja abid. Rakaselg rõhutas, et tuge vajavate laste hulka kuulumine ei tähenda kehvemaid tuleviku väljavaateid. Enamik saab hiljem edasi õppida ja tööle minna ning ka ülikoolid ja tööandjad oskavad üha enam vajalike kohandusi teha. Lihtsustatud õppekaval õpib samal ajal vaid umbes 1,6% õpilastest. Eripedagoog Viru sõnul ei ole eesmärk õppekava latti madalamale lasta, vaid ehitada igale lapsele sobiv tee selleni, kuhu tal on võimalik jõuda. Elroni rongidega tehti 2026. aasta augustis üle 640 000 sõidu, mis on 7,4% rohkem kui aasta varem samal ajal. 8 kuuga on rongireisijate kogu arv ulatunud juba 5,194 miljonini. Elroni teenusejuhi Rauno Riineri sõnul kasvas reisijate arv kõigil sõidusuundadel, kus juures suurim kasv toimus Tartu ja Viljandi liinidel. Kasvu taga on eelkõige vähenenud remonditööde maht, kiirem sõiduaeg ning perioodipilet. Soodsam hind. Populaarseimateks marsruutideks kujunesid augustis Tallinn-Turba ja Tallinn-Paldiski ning kokku tegid rongid kuu jooksul 6978 reisi, püsides sõidugraafikus 98,55% ulatuses. Eesti saali jalgpallikoondist ootab septembris ees traditsiooniline futsalviigi turniir Horvaatias, kus minnakse vastamisi Montenegro ja Rumeeniaga vahendab Eesti rahvusringhääling. Peatreener Mikko Küttöle nimetas ettevalmistusturniiriks koosseisu 14 mängijat, kes kogunevad homme Tallinnas. Eesti avamäng toimub reedel Montenegro vastu, kellele on eelmistel aastatel samal turniiril napilt alla jäädud. Turniiri viimases kohtumises mängitakse Rumeeniaga, kellelt saadi 3 aastat tagasi 1-7 kaotus. Horvaatias peetavad kohtumised on koondisele oluliseks ettevalmistuseks oktoobris algavaks maailmameistrivõistluste valikturniiri põhiringiks, kus vastasteks on Slovakkia ja Ukraina.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7:00. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Tere, tere hommikust, kella on saanud juba 8:09 peale ka ja te kuulate Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ning meil on ka külaline stuudiosse saabunud.
2: Ma tahaks öelda, et septembrikuus kõik on uus, no päris uus meil kõik ei ole, aga uuendusi oleme teinud küll. Ja toome tagasi ühe rubriigi, mis on just kui vana uus.
1: Ja.
2: Ehk meie kuulejad on ikkagi huvitanud ja meid ka, et milline see nädal tuleb. Et esmaspäeval on ikkagi ju õige aeg see ülevaade teha. Ja kui meil on inimesi, kes oskavad ennustada seda nädalat, siis no, seda põnevam meil kõigil on ju.
1: Ja huvitavam igal juhul.
2: Mul on väga hea meel tervitada meie stuudios Anneli Tiirikut. Ja ma ei pane praegu ühtegi nagu sellist, kuidas ma siis ütlen, ühtegi ette midagi ei lisa, sest ma ei oska öelda, kas on selgelt nägija, kas on nõid. Kuidas Anneli sind kutsuma peaks? Ekstra sinds.
3: Ikkagi, jah.
2: Ikkagi selgelt nägija?
3: Jah.
2: Räägi natukene endast ka, et kus see tee sul algas ja kuidas sa üldse avastasid, et sul see võime on?
3: No tegelikult juba lapsepõlves, eks meil eestlastele on seda päris palju sugupuus, et kes keerutas talrikut ja kes kasutas pendlit ja eks lapsena sai igasugused asju proovitud. Et läksin laia maailma rändama ja siis hakkasin seda õppima ka, et nüüd viimastel aastatel on sellega rohkem tegeleda saadud, nii et...
2: Aga kuidas, et kas sa nagu kuidagi tajud mingid asju või sa pead ikkagi kasutama kõrvalista või ma ei tea, kaarte või, no, või täpselt nagu sa ütlesid pendi, et kuidas see kõik käib?
3: No mõlemat, aga ütleks, et kui lihtsalt tajude peale minna, et siis seda kanalit avama ja sulgema natuke pikemalt, võibolla, et kaartidega on kiirem teine kord, et ütleme, kui kogu aeg käid ringi kanal lahti, siis on ka natuke keeruline, et infot on väga palju, et see on selline valid, millal siis seda avada nii-öelda.
1: Aga oot, siin läks huvitavaks, et on erinevad vahendid, et aga kuidas sa siis tunned, millal see õige on?
3: No oleneb inimesest, et mida tal parasti vaja on, kas on vaja tervendust, siis ikkagi on vaja kanal avada, et siis sa tunned no, seda energiat liikuma, sa saad asju rohkem liigutada, aga kui on lihtsalt vaja vaadata, et siin on ka vahe, et kas saab, kui sügavale sa pead minema selles mõttes, kas mõttetasandilt on vaja mingid mustrid üles leida või on vaja kuidagi alateadusesse süüvida ikkagi sügavamale kuskile, ma ei tea, perekonna mustritesse, itsematesse aegadesse, siis seda rohkem pead nagu kanaldama.
2: Et selline ennustamine, tervendamine, selgelt nägemine on, Anneli, sinu töö, igapäeva töö.
3: Ja.
2: Ja sa, sinu juurde saab siis tulla vastuvõtule?
3: Ikka jah, et nüüd saab tulla Tartus Krooni ja tänavale kohe kontorisse või siis saab ka video teel, et mõlemad variandid toimivad hästi.
2: Milliste probleemidega inimesed kõige rohkem sinu juurde tulevad?
3: No enamasti ikkagi, eks armastuse küsimus on see, mis kutsub küsima asju. Sageli ka see, et kas ma teen õiget tööd või kas peaks midagi uut otsima. Rahaküsimusi ka tuleb läbi, aga rahaküsimustele vahest on raske nagu ennustada selles mõttes, et sa saad vastuseid, mis on su kõrgemaks hüvanguks. Ja vahest ei ole see hea, et sa saad nüüd miljon, et võibolla see ei toeta sinu tegelikku arengut. Et oleneb inimesest, mõnele saab, mõnele ei saa. Rahaga on natuke trikiga, nipiga asi vahest.
2: Kuidas see ennustamine üldse on, et teinekord võibolla tulevadki kaartid, sa näed, et väga negatiivsed, et see võib inimest väga palju mõjutada ja kas alati peavad need asjad siis nii koledad olema, kui need kaartid näitavad või saab inimene ikkagi kuidagi neid paremaks pöörata?
3: No ma ütleks, 97% asjadest on ikkagi meie enda kätes, et mingid asjad sõlmpunktid saatuses on ette nagu määratud, aga samas kõik seal vahel on ikkagi see, et mis me ise otsustame. Ja kui ka midagi nii-öelda koledad teejuhtide mõttes on see tegelikult positiivne, see õpetab meid, nii et kuidas võtta? Et kõiges on midagi head.
2: Hästi, aga läheme siis selle nädala ennustuse juurde. Ma sooviksin, et sa ka natukene räägiksid, et kuidas sa seda täna teed. Mm-hmm. Ehk meid huvitab, millist nädalat siis sinu kaardid lubavad Eesti rahvale. Mida meil oodata on sel nädalal?
3: No mul on kasutada täna tarakaardid, et see on kiirem, kui et ma hakkan siin kanaldama kellegi infot , eks ju , kas teejuhtidelt otse niimoodi , nad räägivad läbi kaartide ka väga ilusasti . et see on siis piltide keeles , näitavad mulle kohe ette . et mis ma näen siit esimesena on see , et inimestel hakkab tulema mingeid sõnumeid või siis peab üksteisele saatma mingisuguseid sõnumeid teemal raha ja küllus .
2: kuule , palgapäev hakkab tulema .
3: no hakkab jah , no vot , väga hea . aga see puudutab pigem seda , et kui on tunne , et asjad on ebaõiglased , et kuidas siis teha enda hinges rahu mingite rahaliste asjade või materiaalsete asjadega . et siin võib tekkida täitsa selline reedetuse tunne või et keegi on kuidagi võtnud liiga palju või nii , aga jällegi näitab negatiivset , aga see ei ole midagi halba . et vahest on vaidlused , diskussioonid on ju head asjad . et siis me saame selle õigluse jälle taastada ja näitab , et ka kui suhetes on see teema rahaasjad , kes mille eest maksab , et siis kirg hakkab kuidagi kasvama . et see selgus nagu toob suurema kire . ja näitab , et kõik , milles inimesed ei ole võib-olla selles kohas , kus tunneks ennast piisavana , et siis nädal toob võimalust hästi palju õppida ja neid kohti lihvida . et siis näitab , et kui sa sellega tegeled , siis on sellist tähistamise momenti päris palju ja lood rohkem endale sellise maailma , mida sa päriselt ihaldad . ja jällegi kuidagi koduasjadest tuleb selline kurbus , et jällegi puudutab materiaalset küsimust , et kuidas asjad on ära jagatud ja kodutööd ja kõik selline asi ja kuidas su kodu üldse välja näeb , et tasub keskenduda hästi palju koduasjadele sel nädalal . Eriti just noh , et see oleks selline koht , kus on mõnus tulla , kus on mõnus olla . ja jällegi ja õiglust viskab mulle siin hästi tugevalt . äkki tahate ise midagi küsida , et millal ?
2: ma just jäin vaatama Vahuri otsa , Vahur tegeleb väga tugevalt koduga ja ega mis seal salata , ma isegi . aga see ei ole ainult mitte selle nädala teema
3: . aga see on kuidagi jah , mis on soositud , eks ma vaatan seda üldist kollektiivset energiat ja näitab , et kui asjadega tegeleda , siis tegelikult inspiratsiooni hakkab hästi palju tulema . tavaliselt on nii , et jääd oma mulli kuskil oma kodus midagi nokitseda , aga seekord on kuidagi , see toob tõesti hästi palju uusi ideid ja avab uusi uksi tegelikult elus ka . et kõik , mis me oleme võib-olla peres ka , kus me ei ole päris ausad olnud , jällegi rahalistel teemadel , see ka tuleb esile et siis hästi aus olla endaga ja oma lähedastega , et siis see aitab elus edasi ja näitab tööalaselt ka , on selline päris . no tööalaselt näitab pigem kuidagi , võib tulla seisakuid , näitab siin natuke varju külge ja selliseid keerukusi selles mõttes , et ikkagi suunatakse kodu poole . keskendume rohkem sellele , et see tegelikult aitab ka töös siis edasi . et kasvatab sinu jõudu ja sinus mingeid uusi oskusi tegelikult mingil uuel moel . nii et see on selline üldine energia .
2: Anneli , kui me peame selle jutu kõik , mis sa nüüd rääkisid , kuidagi kokku võtma , mida sa ütled selle nädala kohta ?
3: et
2: kas tuleb raske nädal või tuleb kerge nädal ?
3: tuleb mõnus nädal , aga ise tuleb mõnusaks teha , nii et looge oma kodust mõnus koht , kus on ennast mõnus laadida , et siis see aitab särada ja tegelikult ka igal alal noh , kaugemale jõuda ja armastuses kui töös ka siin näitab , nii et armastus tuleb ka esile kohe .
2: see on väga põnev , no jääme vaatama , keskendume rohkem kodule , teeme kodust mõnusa turvalise paiga ja siis ongi juba kõik hästi .
1: No loogiline on siin ka ju , et kõik hakkab ju kodust ikkagi alguse , see keskkond , kus sa lähed , oled võib-olla palju aega , ööbid , magad muidugi , on lähedased , et kui seal on kõik üldjuhul hästi , siis ka muud asjad hakkavad ju liikuma . kas ma eksin ?
3: ja no absoluutselt , aga mis võivad esile tulla ka igasugused lapsepõlve asjad , et kus sa elasid , sinu lapsepõlve mälestused sinu vanadest kodupaikadest , et see ka aitab kuidagi edasi liikuda , need tervenevad et tahes-tahtmata kuidagi siin hakkab asju hargnema , nii et lubada siis neil kuidagi noh , sulle meelde tulla , elan need uuesti läbi . vahest on tore ka oma lapsepõlve kodusid külastada , et see jällegi toob sulle su väe tagasi . et vahest , kui on mingid traumaatilised kogemused ka , siis me võime sinna mingi hingeosakese maha jätta . et siis võib sinna minna kas mõttes või päriselt ja siis kuidagi see aitab ka jälle edasi liikuda .
1: huvitav , toob väe tagasi , kas see teine variant on ka võimalik , et sa lähed seda vana asja vaatama ja vägi läheb ära ?
3: No selles mõttes, et vägi on ju meie sees.
1: Aha, ma ei lase ära.
3: See on näiteks see, et sa räägid kellegagi, kes on pärast tunnedussünd on energiast justkui tühjaks imetud, aga sina saad ju selle energia tagasi endasse kutsuda. Et see on siiski osa sinust. Et sama on ka paikadega, et vahest me jätame paikadesse mingid osad endast, kus on võibolla midagi keerulist toimunud. Aga selle saad teadlikult ütled, et ma võtan oma väe tagasi, ma võtan oma energia endasse tagasi.
1: Ja samas, kui on midagi positiivset olnud, et vastu pidi laed ennast seal.
3: Jah, just.
1: Minu osake on seal, lähen sinna väike update ja jälle läheb edasi.
3: Nii ongi.
2: See kõik kõlab väga toredalt. Anneli, kus saab sinuga kontakti, kui inimesed soovivad?
3: No, veebilehel annelitiirik.ee või siis sotsiaalmeedias olen ka täitsa olemas.
2: Suur aitäh, Anneli, selle ennustuse eest ja me jääme ootama sind järgmisel esmaspäeval taas kord tagasi. Ilusat nädalat sulle!
3: Ja kõigile teile ka. Järgmise korra nii.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
3: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukoolis.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Sellel nädalavahetusel on ju vanavanemate päev. Vähemalt ühes kohas on küll, enne Maantee muuseumis.
2: Pühapäeval 13. septembril vanavanemate päeva Eesti Maantee muuseumis tõesti tähistatakse ja sellega koos ka Mercedes-Benzi 140. aastat.
1: Ja selle tarbeks on sinna kohale toodud üle 60 vana ja uue Mercedese. See on päris põnev vaatepilt. Ja ma pean selle täitsa kalendisse kirja panema, et peab Mercedese korraga, ühe korraga nii palju koos näha. See on võimas.
2: Ja kui sul on pühapäev vaba, siis on ideaalne variant veeta aega ise endaga.
1: Mul on vaba nädala vahetus, uskumatu lugu.
2: Meie head kuulajad ootame teie sõnumeid numbrile 1616. Märksõnaks lisage Maantee muuseum, lisage juurde ka oma nimi ja elukoht, sest et tänasest kuni neljapäevani loosime välja Eesti Maantee muuseumi poolt perepääsme sellele üritusele.
1: Ja reedeses ka... saates läheb loosi... Muuseumi perepääse ning lisaks ka Veho Baltics poolt vihmavari ning Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubelikruus.
2: Arvestades, mis ilmad meid siin ees ootavad, siis vihmavari on igati paslik.
1: Sul autos on ikka vihmavari või?
2: Ma julgen arvata, et enam ei ole, muidu oli, aga lapsed avastasid selle ja
1: läks jalutama. Vihmavari on alati tore asi, et kui ma midagi kunagi ära kaotasin, siis oli see vihmavari. Et ma läksin kuhugi, panin selle siis on väiksemad ka, praegu on hästi pikk selle, kuidagi ikkagi paned tähe, ta on seal. Aga need väiksemad, panin kuhugi ääre peale, jäi kellegi juurde, iga korda ma otsisin neid taga, kus see vihmavari nüüd jälle on. Muud asjad ma saan kaasa võitud, aga vihmavari ei alati maha.
2: No loodame, et meie kuule, kes selle vihmavarju saab, siis seda ära ei kaota.
1: Jah.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksi sittus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
2: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus.
6: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Stefan ja lange varjuna , kuidas sulle laulja Stefan meeldib ?
1: minu arust on väga mõnus .
0: ja see lugu oli ka siukene kaasakiskuv .
1: ei saa vast väita .
0: jah , siukene paneb jala tatsuma ja kui see kuskil käib või mina edasi ei pane seda lugu .
1: samas ma ütlen , pean tunnistama , et täna hommikul üldse on sinu loo valikud sellised , et no ma tunnen , et istudes rahulikult ei saa istuda , et muudkui keha tahaks muusikarütmis liikuda .
0: ju siis ma astusin äkki voodist täna parema jalaga välja .
1: tundub , et ma ütlen , et ma ikkagi jään selle arvamuse juurde , et ilmselt sa ei ole saanud sellel nädalavahetuse rongilt maha , et see öine disko jäi lühikeseks .
0: ei , sain ikka maha , eilne päev oli täitsa rahulik , aga just , ega see päevad ei ole nagu vennad ka . kui oleks täna selline sombune ja kõle ja vihmane , siis on inimesed ka rohkem sellised mossis ja pahatujulised ja
1: tead , kui sa seda praegu ütled , siis mul meenub , et kui ma sõitsin tööle ja vaatasin , päike tõuseb , nii mõnus , tuju on nii hea ja siis jäingi mõtlema seda , et aga varsti-varsti on ju see hetk käes , kus sa ärkad üles , see on kottpime , et sõidad pimedas siia , päev on sombune , hall . et kuidas siis leida see tore ja päikseline hetk üles enda jaoks , et sa samamoodi tuled mõnusa emotsiooniga ärkad , ilmselt tuleb siis mõelda , et see kohvilõhn või midagi sellist et... .
0: lihtsatest asjadest tuleb leida see iva üles .
1: ja kui me räägime lihtsatest asjadest , siis asi , mille peale me ilmselt väga paljud enamus ajast ei mõtle , on värske õhk . et meil siin Eestis on ju selle õhuga väga-väga hästi . et ei pea mõtlema , et mida me sisse hingame , miks ma sellest räägin . Kui me vaatame täna kalendrit , siis rahvusvaheline puhta õhupäev on sinise taeva heaks ja seda tähistatakse alates 2020. aastast , et juhtida tähelepanu õhukvaliteedi parandamise ja inimeste tervise ning keskkonna kaitsmise vajadusele .
0: ja see on äärmiselt oluline , kuigi ma nüüd mõtlen ka , et siin igasugused roheplaanid on kõik olemas siin kuskil maailma otsas võib-olla mõeldakse , et üritame vähem saastada , aga siis mingid vennad kuskil mujal maailma otsas lasevad sajaga minna ja midagi ei muutu . ja kui mõtleme ka , et noh , sõda on teema , millest ei taha rääkida , aga kui me mõtleme ka seda , milline pahmakas sealt taevasse lendab .
1: siis me võime teha mida iganes , siis me ei päästa seda maailma .
0: ja me ei päästa seda maailma , seda ei ole võimalik niimoodi päästa lihtsalt . nii et mõtleme selle peale ja loodame , et me näeme ikka seda ilusat sinist taevast ja ei ole meil osooniauke , kus hakkab kõik ära põlema , mis seal all on .
1: ja selle peale ei tahaks mõelda , aga samas võib-olla natuke peab .
0: peab .
1: rahvusvaheline salaamipäev , ma ei tea , kui suur salaamifänn sina oled .
0: teate , mingi aeg tagasi Must Be oligi mul salaami kogu aeg . aga need kogu aeg muutuvad , nüüd ma olen ikka sihuke singiva fänn nagu natuke rohkem , aga mitte , ta peab olema selline mahesink , mitte väga sihuke vürtsikas , see on , kuidas tujud on . et noh , täna tahan seda , homme teist ja kolmandat , aga salaamit ja ma ütlen jah talle siiski .
1: ja mina ütlen ka täiega jah ja kõige rohkem jah ütleb mul salaamile , kuigi ma tean , et salaami ja peperooni ei ole üks ja sama asi , aga minu kõige noorema lapse arvates see suht on sama asi ja õnneks , sest et kui on pitsa söömine , siis tema nõuab alati peperoonipitsat . aga väga paljudes kohtades ei ole peperoonipitsat , on ainult salaamipitsa ja siis me oleme juba teinud võrdusmärgi , et noh , enam-vähem nagu . ma muidugi usun seda , et kui ta nüüd vanemaks saab , et siis ta hakkab ikkagi järjest rohkem eristama seda , sest et praegu juba tal on mingisugused lemmikud peperoonid , et peab olema vürtsine ja sihuke noh , itaalia pärane oleks ideaalne
0: kergelt vürtsiline , ta ei ole nagu väga vürtsiline , peperooni on sihuke soft tegelikult .
1: no ja selline ei ole , et suu põlema paneb , aga ikkagi kui ta pitsa peal on , siis ta on ikkagi võrdlemisi vürtsine .
0: jah , sõltuvad sordist muidugi jälle , onju .
1: aga poodi... ma ütlen , et praegu räägin salaamist , ma ütlen , et mul hakkab ikkagi suu vett jooksma .
0: ära räägi , rohkem ei tohi , sellepärast neelud hakkasid ka mul käima praegu , ma hakkasin mõtlema just selle pitsa peal olevale peperoonile , siis tuli pitsa silme ette kohe .
1: et nüüd tahaks juba pitsat , mitte ainult
0: seda salaamit . peperoonit ja salaamit .
1: ja täna veel rahvusvaheline politsei koostööpäev , algatatud siis ÜRO poolt , et rõhutada piiriülese õiguskaitse ja politsei koostöö olulisust rahvusvahelise kuritegevuse vastases võitluses rahu ning turvalisuse tagamisel .
0: väga hea päev .
1: ja Austraalias tähistatakse ka Austraalia ohustatud liikide päeva . ja mälestatakse siis näiteks 1936. aastal 7. septembril viimase teadaoleva kukkurhundi hukkumist . kukkurhunt , ma isegi pole kuulnud , et .
0: olen kuulnud .
1: Noh jah, ilmselt neid liike on veel, või loomi on veel palju, keda ma üldse ei tea ja pole kuulnud.
0: Et... Ja paljudega õnneks on asjad nii kaugele jõudnud, et väga palju liik, kes on ohustatud, on kuidagi kokku koondatud. Ja nii öeldes natuke pool, mitte päris loomulikus keskkonnas, vaid pool siukses kunstlik, kus on aga paljunema pandud nii heas mõttes, et olitsetakse ka selle eest, et kõik need loomad ja välja ei sureks.
1: Ja veel üks päev, mida
0: väga tähtis päev.
1: No nii.
0: Esmaspäeval muidugi naljakas on seda pidada, aga mulle tuli see, millest sa rääkisid.
1: Oi, ei. Olgu, ma siis lasen sulle enne selle päeva ära rääkida.
0: Ja täna on rahvusvaheline õllearmastajate päev. Huvitav kombel esmaspäeva, aga see selleks juhuda nii sattus siia, et kes on õllesõbrad, siis täna võibolla võtke üks alkobaba või mis iganes.
1: Kuidas sinul suhted selle õllearmastamisega?
0: Õlle mulle maitseb, jah. Ikka aegalt ikka juhtub seda, aga ütleme, et täna, kui esmaspäeva peale mõelda, siis täna ei tunduda üldse üks hea mõttena.
1: Ja pluss veel, meil septembris on ikkagi käimas kampaania, ei alkoholi, või septembris ei joo. Mm-hmm. Et siis see alkohol, võibolla alkoholi vaba õlu siis.
0: Ja, võiks just kui mõelda, et degusteerida midagi, siis täna võibolla see alkoholi vaba õlle degusteerimise päev.
1: Ja viimane, mille ma välja tooksin, on rahvusvaheline armastuse tunnetuse päev.
0: Armastuse tunnetamise päev, võtotot.
1: Just täpselt, et...
0: Tõlgi ära nüüd ka.
1: No selles mõttes seda võib ju mõelda mitmed pidi, et tegelikult millal sina viimati tundsid, et liblikad on kõhus? Nüüd tead seda tunnet, et keegi inimene paneb sul südame kiiremini põksuma?
0: Tead, mingi aeg tagasi tundsin küll ja sealt ei olnudki väga palju aega möödas.
1: See on ju jube ja tunne on ju.
0: Korraks nagu jah, ta käis, aga see kuidagi on stand by, et ma mõtlen selle ennustuse peale ka, siis kuskil ongi midagi stand by.
1: Ise oled pannud?
0: Ma ei tea, kas see olen ainult mina või on seal kuskil keegi, aga midagi on kuskil õhus.
1: Mina lihtsalt mõtlen selle peale.
0: Seda, aga see ilmselt siin täna see vastuse ka, et see tuleb nagu lahti lõigata kuidagi.
1: Aga armastuse tunnetamise päev, et tegelikult me tihti peale ju oleme inimesega koos võibolla aastad juba ja see noh, esmased liblikad on juba läinud, et see on ju normaalne.
0: Siis tulevad teised liblikad.
1: Teissugused liblikad, aga siis täna ongi võibolla põhjust mõelda selle peale, et miks te selle inimesega koos olete, mille eest te talle tänulikud olete, mis tekitab seda tunnet, et tahate taga koos olla.
0: Jah, võt sellega on hästi jõudud, sellega võtame selle asja nüüd kokku ja kohtume juba järgmises tunnis.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Giorgia Meloonist sai eelmisel nädalal Itaalia sõjajärgse aja kõige kauem ametis olnud valitsusjuht. Peaministri erakond tähistab rekordid suure peoga, kuhu oodatakse ligi 10 000 toetajat. Valitsus toob saavutustena esile 1,3 miljoni uue töökoha loomise, eelarve puudujäägi vähendamise ja kuritegevuse languse. Samal ajal süüdistab opositsioon Meloonit valimissüsteemi muutmises, mis võiks parandada tema võimalusi 2027. Aasta valimistel. Parlamendi alamkojast läbi läinud eelnõu muudaks süsteemi proportsionaalseks ning annaks vähemalt 42% häältest kogunud võimuliidule lisamandaate. Meloni sõnul aitaks see tagada valimiste võitjale stabiilse enamuse. Kriitikute hinnangul kahjustaks muudatus aga eelkõige opositsiooni positsiooni Lõuna-Itaalias. Samal ajal kogub toetust parempopulist Roberto Vannacci, kes on kritiseerinud nii rändepoliitika kui ka Ukraina toetamise pärast. Tema toetuse tõttu kaalutakse ka valimiste teist vooru, mis võiks suunata tema valijad Meloni bloki taha. Kohtla-Järvel valimised võitnud Keskerakond suutis võimul püsida vähem kui aasta, sest erakonna fraktsioon linnavolikogus lagunes. Keskerakond sai eelmisel sügisel toimunud kohalikel valimistel 25-kohalises volikogus 14 kohta, mis andis erakonnale ainuvõimu. Nüüdseks on fraktsioon lagunenud juba teist valimistsüklit järjest. Volikogu esimehe ja endise keskerakondlase Sergei Lopini sõnul olid fraktsioonis erimeelsused juba pikemate aega ning kokkuleppele enam ei jõutud. Uue võimuleppe allkirjastasid 15 volikogu saadikut. Valimisliidu Restart Kohtla-Järve fraktsiooni juhi Mare Roosilehe sõnul võiks uus võimuliit püsida järgmiste valimisteni. Roosileht leiab, et linnas on kujunemas uus juhtimiskultuur, kus otsuseid ei tee üksikud inimesed, vaid saadikute arvamustega arvestatakse rohkem. Lisaks liitunud Keskerakonnale lagunes Kohtla-Järvel ka Koosi fraktsioon, kus üks kolmest saadikust otsustas lahkuda nii erakonnast kui ka fraktsioonist. Hariduslike erivajadustega õpilaste arv on Eestis kasvanud ning mingisugust tuge vajab juba umbes 30% õpilastest. Haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse osakonna juhataja Jürgen Ragasel ütles, et kasv on toimunud eelkõige kergemate erivajaduste puhul. Keerukamate erivajadustega õpilaste osakaal on püsinud aastaid üsna stabiilsena. Tamsalu kooli eripedagoogi Mirel Viru sõnul osatakse laste toevajadusi ka varasemast paremini märgata. Õpetajatele on seejuures abiks eripedagoogid ja õpetaja abid. Rakasel rõhutas, et tuge vajavate laste hulka kuulumine ei tähenda kehvemaid tuleviku väljavaateid. Enamik saab hiljem edasi õppida ja tööle minna ning ka ülikoolid ja tööandjad oskavad üha enam vajalike kohandusi teha. Lihtsustatud õppekaval õpib samal ajal vaid umbes 1,6% õpilastest. Eripedagoog Viru sõnul ei ole eesmärk õppekava latti madalamale lasta, vaid ehitada igale lapsele sobiv tee selleni, kuhu tal on võimalik jõuda. Elroni rongidega tehti 2026. Aasta augustis üle 640 000 sõidu, mis on 7,4% rohkem kui aasta varem samal ajal. 8 kuuga on rongireisijate kogu arv ulatunud juba 5,194 miljonini. Elroni teenusejuhi Rauno Riineri sõnul kasvas reisijate arv kõigil sõidusuundadel, kus juures suurim kasv toimus Tartu ja Viljandi liinidel. Kasvu taga on eelkõige vähenenud remonditööde maht, kiirem sõiduaeg ning perioodipilet. Soodsam hind. Populaarseimateks marsruutideks kujunesid augustis Tallinn-Turba ja Tallinn-Paldiski ning kokku tegid rongid kuu jooksul 6978 reisi, püsides sõidugraafikus 98,55% ulatuses. Eesti saali jalgpallikoondist ootab septembris ees traditsiooniline futsalviigi turniir Horvaatias, kus minnakse vastamisi Montenegro ja Rumeeniaga vahendab Eesti rahvusringhääling. Peatreener Mikko Küttöle nimetas ettevalmistus turniiriks koosseisu 14 mängijat, kes kogunevad homme Tallinnas. Eesti avamäng toimub reedel Montenegro vastu, kellele on eelmistel aastatel samal turniiril napilt alla jäädud. Turniiri viimases kohtumises mängitakse Rumeeniaga, kellelt saadi 3 aastat tagasi 1-7 kaotus. Horvaatias peetavad kohtumised on koondisele oluliseks ettevalmistuseks oktoobris algavaks maailmameistrivõistluste valikturniiri põhiringiks, kus vastasteks on Slovakkia ja Ukraina.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Lady Gaga ja Alejandro. Mulle tuleb selle loo pealkirja peale kohe meelde, et kui kunagi tulid esimesed igasugused Lõuna-Ameerika seebiooperid, Jose Ignacioid ja kes seal kõik olid, igasugused huvitavad tegelased, kõik me vaatasime neid ju. Kas me tahtsime või ei tahtnud, aga kõik vaatasid.
1: Täiega vaatasime ja mingil vanuses ma mäletan, oli ikkagi see, et polnud nagu eriti pop neid vaadata, et neid vaatasid ainult ju mingid vanaemad ja need pensionärid seal kodus.
0: Aga sa läksid vanaemale külle ja siis oli vaikus.
1: Ja sest et see seriaal kus juures, kui sa nüüd ütled, siis täpselt nii oli.
0: Ja sa teadsid tahtmata, mis seal toimus.
1: Ja teadsin ka täpselt kellaaega, mis kell see vaikus on, kui vanaema vaatab oma seriaali.
0: Jah.
1: Ma mäletan, et vist kõige popim seriaal, mida vanaema mul vaatas, aastaid ja aastaid oli see Vaprad ja ilusad.
0: Kuigi see ei olnud üldse... See jookseb siia maani ju.
1: Seda ma küll ei tea.
0: Kuski kanali ma nägin, et ot, või on nüüd äkki sai läbi või... Mingid asjad veel kestavad.
1: Samas jälle, kui need näitlejad kõik elavad, siis miks see seriaal läbi peaks saama, kui vaata?
0: Koduse võõrsil sai läbi või saab läbi igal juhul sellega nüüd lõpuks vist kõik. Too jooksis ka edasi.
1: Aga kas sa mäletad, mis oli see esimene seriaal, mida sa vaatasid?
0: Sa mõtled Seivikat või? Siis see tuli veel selles ühes teise riigi televisioonis. Mingid karikkad nutavad ja siis oli Orjatar Isaura oli Eesti televisioonis.
1: Mina mäletan väga täpselt oli see Metsik Roos, kus seal oli...
0: Aga see oli ka roosa ja...
1: Okay. Ja tahmanägu ja...
0: Oh, karas sussa või mis iganes oli. Mingi imelik nimetus oli sellel asjal.
1: Oi jah, olid ajad. Ei tea, kas praegu ka kindlasti vaadatakse
0: jookseb, neid. Jookseb, et ma olen sükke nagu vabakutsene ja aega ajalt, kui sa kuski kodus, kas no, siin toimetasid, siis lihtsalt teleka kast käis, aga suvaline asi jooksis, siis tuleb kuuleb mingi hispaane keel hakkas nüüd. Nüüd saad aru, aha, selge, mingi, käivad, siin mõni käivad mingid seebikad. Et ei ole see Lõuna-Ameerika seebika tööstus kuhugi kadunud, töötab edasi.
1: Ilmselt ei ole kadunud, ma lihtsalt mõtlen, et kas sellel on nagu tarbijat.
0: On, ikka on, ja. Inimesed, noh, jahkamad inimesed, kellel võibolla ei ole vaja kuhugi joosta ja rapsida, neil on hea kellegile kaas elada ja vaatavad siis sellised asju.
1: Ma tean seda, et mingid aastat tagasi tulid ju siia poole need türgi seriaalid ka.
0: Jah, ma isegi mõnda vist paari osan. Otto, mõni oli päris popp isegi, ma tulen midagi meelde.
1: Ma ei oska üldse kaasa rääkida selles mõttes, kas popp või mitte. Lihtsalt, et kui mul M vaatas, siis noh, nii palju olin kursis. Ja tema oli ju selline tore inimene, kes on ikkagi vana inimene, ta tahab suhelda. Ja siis ta ju tegi ümber jutustust, et mis seal kõik juhtus. Ja kuidas ikkagi inimesed noh, nii rumalad on, kuidas meeste rahvas nii halvasti võib käituda. See on tegelikult ju ka tore, et inimene läheb nii selle filmi sisse või seriaali sisse. Et
0: mina, vaata, alati ei ole ju see põhjus, et noh, et kas on siis vana aema või äm või ema või kes vaatab seebikat ja satub kogemata seebika sinna. Vaid mul on elus ka niimoodi näinud, et mul on mõni hästi vahva siukene no, elukaaslane või sõbranna või kuidas iganes siis me nimetame seda kuidas vaja. Aga oli ka mingi seebika huvi ja siis sa tahes tahtmata oli jälle see vaikus eetris ja vaatasid, siis on okei, okay, ma siis ka vaatan poole kõrvaga.
1: Aga mis sul üle jääb?
0: Ei jäänudki midagi üle, et natuke ironiseerisid ja tegid tassi kohvi ja läksid, tegid oma toimetamise. Ja...
1: Eks see on ilmselt nii, et alguses ironiseerid ja teed nalja teise üle, et vaata seda lõpuks vaatad isegi. Hakkab ennastki huvitama.
0: Ma mäletan, mul üks sõber ka aastaid tagasi ütles niimoodi, et ma vaatasin teile otsa suurele siltu silmade, kus ma pean koju minema kähku. Mis nüüd juhtus? Tead, kodus ja võõrsil hakkab. Ma tahan näha, mida need lollakad uuesti veel kokku keeravad seal. No, ta täpselt niimoodi ütleski. Et ma ei saa, ma pean lihtsalt vaatama, mis seal edasi juhtuma hakkab. Mul on juba huvi nii suur selle vastu. Sükka täiskasvanud mees, sükka naljamees ka ja ta ütles, muidugi ma lähen vaatama, ma tahan teada, millega nad veel hakkama saavad.
1: Mul ei tule üldse praegu ette, et mis on viimasel. No võt, ma vaatan üldse väga vähe telekat.
0: Nii, aga Netflixi vaatad?
1: Üldse ei vaata.
0: Vaat, sa oled tuli. Mina aega vaatan Netflixi ja seina läheb palju aega ja tihti lugu olen mõelnud, ma kustutan ära. Ja siis kuidagi kustutad ära, siis tuleb välja, et kuhugi kõhu koopasse on üks linnuke tegemata ja ta vaatab, kontolt läheb raha maha. No ja kere üle avame siis uuesti ja ma olengi seal selle portsu otsas ja siis sa vaatan mingid imelike seriaale aegajalt, mingid ulmekaid või asju. Aga jaa, et see on ka valiku küsimus, kas sa vaatad telekat või vaata. Nii, et mina ka nagu nii sama telekanalid ei vaata mingi krimi asja, kui tuleb kuskilt kanali pealt, siis ma kanalit ei vaheta, siis ma vaatan ta ikkagi ära.
1: Mina olen, kui ma telekat üldse vaatan, siis õhtuti põhimõtteliselt kas siis pool
0: aktuaalne kaamera magama.
1: Just täpselt nii ongi. Vaatan aktuaalse kaamera ära ja siis sätting ennast magama. Aga muud tegelikult vist praktiliselt ei vaatagi.
0: no sul on nagu .
1: Minu poolest võib see telekas olla täitsa olemata , aga minu abikaasa ja laste arvates võiks meil olla neid rohkem , kui meil neid on .
0: Ah, kohe mitu ja et ei peaks vaidlema .
1: Ja kusjuures meil on mitu telekat elamises ja ikka vaieldakse , millise telekadega keegi istub , et noh , ma ei tea , mis
0: okay, sellega . ka sellised probleemid ja tänase päeva võimalik põhimõtteliselt kõike vaadata ka ju arvutist , et saab ju mitu tarbimiskohta tekitada , Telia , ma tean , mingi variant on olemas , et põhimõtteliselt .
1: see võimalus on , aga .
0: vaatab meil... , mida tahab igaüks , natuke maksad lihtsalt sellest .
1: jah aga minule jäi silma nädalavahetusel sotsiaalmeedias üldsegi üks liinibuss , kes kakerdas Viljandi maanteel ja täitsa niimoodi , et tagaratastega kraavis , kui sa nüüd noh , kujutad ette , aga hakkad siit Lõunakeskuse juurest Viljandi maanteed pidi välja sõitma , siis seal korraks on tehtud mingi uus siis nagu väljasõidutasku , mis tuleb selle Lidli juurest ja mis need veel seal Ige , sealt tuleb Viljandi maanteele välja .
0: ja
1: seal natuke enne seda , ma ütlen lehmaring , sest et seal on üks vitstest punutud lehm . enne seda ringi ja selle väljasõidu vahel oli siis buss täiesti risti tee peal , nii et tagarattad olid kraavis . ja ma ei suutnud välja mõelda , et mis tal pidi juhtuma , et kuidas ta nagu keset teed tahtis siis ringi hakata keerama või ? aga sealt edasi veel , no juhtus , mis juhtus , liiklus ta ju seisma pani , aga kui sa oled tagaratastega seal , ma ei tea , kas see on mingi kuivenduskraav või mis iganes kraav seal on enne kõnniteed . no sealt ta välja ju jukerdanud . ja kui sa , vahet ei ole , kas sa oled seal bussiga või sa oled autoga mingi lolluse teinud , mulle tundub , et ega sa salaja ei saa enam mitte midagi teha , kõik see üles filmitakse ja sotsiaalmeediasse .
0: ja oled kohe staar valmis .
1: jah , ja täna loomulikult on see kõik ka leheveergudel et selline õnnetus juhtus ja mida ma loen , et ega see kakerdamine ei olnud seal üldse ainuke õnnetus , et täpselt samasugune õnnetus juhtus ühel teisel tänaval ka ühe bussijuhiga , kes samamoodi üritas siis vale koha peal ringi keerata , ennast risti tee peale pani , nii et väga väikese vahega kaks täpselt ühesugust õnnetust juhtusid . bussijuhid olid kained , õnneks kedagi liiklusohtlikku olukorda ei pandud . et noh , ainult siis , et ebamugavused , et buss on risti tee peal ja ei saa edasi-tagasi .
0: siin bussi , ma tean ka ühte tuttavat bussijuhti ja siis ta rääkis ka , et ta kuskil nägi , kus mingi X kohas suutis mingi buss ennast nagu ümber pöörata . aga tema ei läinud kraabi , vaid ta pööraski selle bussi ümber . see sihuke koht , mida ma tean ka , see on nii kitsas , et kuidas see võimalik on , näed , on . ehk siis võib-olla jah , natukene jäi võib-olla vajaka kogemusest või midagi sellist , et tõenäoliselt , kui ta üritas seda ümber pöörama hakata , ju oli ikkagi võimalik seda seal ümber pöörata .
1: oskustest ilmselt .
0: võib-olla jäi natuke puudu oskustest , aga mõnikord on kitsas ka , et no siin me mõtleme ka need jah , samas kui buss sõidab valesti , sa oled liinid ju täiesti maas , sa peadki nagu ümber pöörama hakkama , aga samas kui sa juba sinna Viljandi ringi peale . sa sõidad ju ringile , pöörad seal ringtee ringi ära ja tuled tagasi , see ei ole see ringtee , kus sa heal juhul ära mahud selle bussiga pöörama . see on kitsas sihuke , aga ütleme , et sa teed selle ringi ära ja sa tuled tagasi ja ongi kõik ju
1: jah , aga ma pean ütlema bussijuhi kaitseks , ega meie ei tea ju , mis seal juhtus ja võib-olla see pilt on nagu petlik , et ta ei üritanudki seal ringi keerata , et pagan seda teab . et igal juhul noh , sotsiaalmeedias märgatud Tartus grupis on see bussijuht nüüd kümme korda kuulsam küll .
0: no nüüd tuleks võib-olla mõelda sellele , et tuleb äkki sinna mingi ümbersõit pööramise koht teha kuhugi või noh . Ja,
1: buss... no, ilmselt mitte .
0: ilmselt mitte , aga .
1: aga on sul endal juhtunud selliseid olukordi , kus sa mõtled , et no loodame , et keegi seda nüüd ei näinud või üles ei filminud , et oled ka seal grupis märgatud Tartus ?
0: ei , päris vist nii ei ole , aga eks me kõik ju aeg-ajalt oleme mitte tahtlikult , vaid kuidagi teinud mingi manöövri , mis pärast mõtled , et oot , mis ma nüüd tegin vales kohas , ma olen ükskord teinud ühe vasakpööde niimoodi , et mina ei tea , kas ma magasin või noh , varahommik see oli igal juhul ma tegin vasakpööde niimoodi ära , et tegelikult ei olnudki ainult otse võis sõita , siis ma vaatasin , miks nad tuututavad . aga õnneks oli jalg raske ja ma jõudsin kiiresti läbi sõita nende autode ees , siis ma mõtlesin , et oot-oot , mis ma nüüd tegin .
1: kui sa nüüd niimoodi räägid , siis noh , jah , vist ikka pool aastat on sellest juba möödas .
0: ei , sellest on ammu möödas , see on rohkem .
1: ma räägin enda
0: juhtumist .
1: siinsamas lähedal ja ma ei tea , kuidas ma mõtlesin , siinsamas , mis see Maxima ja Sõbra tänava rist . Maxima ühel pool ja siis Sõbra tänava ja seal on need Maxima juures , ma tean , et ei tohi keerata vasakule , et ainult paremale või otse . aga mina tulin siis Sõbra tänava poolt ja kuidagi oma peas mõtlesin , sõitsin juba hästi ristmikule välja , ühtegi märki ei näinud , ise mõtlesin , et huvitav , kas siit ka siis ei tohi . no märki ma ei näinud , vist tohib ja keerasin ilusti pauhti vasakule ehk siis siia nüüd Võru tänavale meie poole . ja üldse ei läinud kaua mööda , kui vaatasin , et huvitav , mingi disko käib mul selja taga . ja sain ilusti trahvi ära ka ja tõesti käsi südamel , et ma ju mõtlesin selle peale , et kas tohib või ei tohi , aga vaata , kui sa oled juba selles olukorras , siis no ilmselt tohib , no keeran ära , kellelegi ette ka ei jäänud , onju . noh , ja muidugi ei tohtinud . nüüd olen targem , ei keera enam kunagi sealt .
0: no eks meil kõigil juhtub ka mõnikord , võib-olla ma räägin , ma olin ka uimane , unine , see näitas ka seda , et teinekord tuleb võib-olla rohkem külma vett pähe lasta ja rohkem kohvi juua ennem kui rooli hüppada .
1: aga loll juhus oli lihtsalt see , et ma keerasin selle pöörde just täpselt politsei nina eest .
0: aga jah , siis oleks teinekord samamoodi teinud , onju . ei no eks selliseid asju oleb palju ja ma tean väga paljud autojuhid , mida nad tähele on pannud näiteks siin nagu Tartu linnaliikluses , et unustatakse ära , et kui sa teed parem või vasakpööret , et suunatuli on ka olemas ja sellised on muideks päris palju , ise olen näinud . ja kui ma jalutamas olen käinud , vaat nüüd tuleb väga huvitav võrdlus . Sa ikka jälgid , kes sind ülekäigu raja laseb ja nii edasi ja kõlab hästi kummaliselt , aga ma olen umbes ära fikseerinud , kes on üle mu varvaste sõitnud . sa vaatad , kes roolis on , siuksed nooremapoolsed naisterahvad . päriselt . kõik teised mehed , kõik peatavad , aga naisterahvas sõidab . et noh , et ma olen seda hästi palju kogenud .
1: noored naisel mõtted on kuskil mujal .
0: ei tea , noored seal võib-olla natuke vanemad ka , aga auto on ka üldjuhul sihuke natuke ilusam või ei ole ka , aga ühesõnaga igal juhul , mis on nagu noh , see jääb kohe sulle ajusse , iga kord sa vaatad , oota , kes nüüd rooli seal oli , naisterahvas . et aga meesterahvad kuidagi peatavad alati kinni , et seda küsimust pole kunagi olnud .
1: naisterahvastel on kogu aeg nii kiire sada toimetus ees . ma üritan nüüd kuidagi siluda seda .
0: ma ei taha , et ma ei ole ju teinud , see ei ole mingi teaduslik statistika ka , aga ma olen niivõrd palju kõndinud ja ma näen ka , kes annab mulle teed , eks . Anna üldjuhul alati annavad , kõik on hästi , mõnikord unustatakse ära , mõni naisterahvas , ma lähen , kui ta eksinud , siis ta lehvitab mulle , ma lehvitan talle vastu , me nägime teineteist ja me saime hakkama .
1: vot , kui sa veel räägid sellest, et sa palju kõnnid. Et siis tegelikult meil on ju sellega hästi , et meil lastakse üle tee inimesi .
0: ja ei , kui me mõtleme seda küsimust üleüldse , siis ja lastakse küll . ja hea on jälgida ka seda , et mulle väga meeldib , kui ratturid tulevad ikkagi enne ülekäigu rajale minekut ratta pealt maha . isegi kui ma olen nüüd autojuht ja tehakse seda ja see mulle meeldib , sest ma näen ta ära , ta ei torma sult üle sealt . noh , ma olen teda näinud kõik ja mis on äge kogu liikluses ka , kui vaatad , kui nublukesed hakkavad üle tee minema ülekäigu raja siis nagu terve liiklus seisab , vot see , seda on ka äge vaadata , kõik autod tõmbavad , ma ütlen , mina , kui ma näen , et nublukesed läheb , ma tõmban juba varakult too maha , hästi varakult .
1: nublukesed , siis sa mõtled pisikesed lapsed , mitte nagu artist , on ju ?
0: ja , et siuksed , kes lähevad esimesse , teise , kolmandasse klassi , et ja üldjuhul nad ei jookse , nad on siukesed hästi kartlikud , ootavad seal ka ja siis sa kah ootad , annad märku , et sa oled neid märganud . ei , ma ütlen , jalutades ei ole seal Tartu linnaliiklusel midagi häda , et kui ratas sind alla ei aja , siis muud pole häda midagi , et aga vahest selliseid asju juhtub ka , ega see kultuur ka läheb paremaks . kuigi jah , peaks meelde tuletama , et kella võiks lasta ka ja see on lihtne . siin oli üks nädal ka hea olukord , kus keegi sõitis tagant , ta lasi nii varakult ette kella , et ma jõudsin , vaatasin selja taha , ahah , võtsin oma trajektoori ja siis ta tänas ka veel ma ütlesin , vau , vot see on kultuur , rattakultuur , et nüüd kõik need ratturid , kes on , et tuleks näidata , et minku näidake eeskuju , kuidas tuleb liikluses liikuda , kõik said hakkama .
1: vaata , kui toredas positiivses võtmes me saame selle spiigi praegu lõpetada .
0: pidime rääkima .

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valgas alustab Tartu Ülikooli väärikate ülikool uut hooaega 16. septembril kell 13 Valga kultuurikeskuses. Avaüritusel toimub loeng südame- ja veresoonkonna tervise teemal. Lisaks tutvustatakse Valga haigla taastusraviteenuseid ning räägitakse tervisliku toitumise ja liikumise tähtsusest. Alates 2026-2027. Õppeaastast on väärikate ülikooliga esimest korda liitujate madalaim vanuse piir 60 eluaastat. Varem osalenud 50-59-aastased õppijad saavad programmi jätkata, kuid vajalik on eelregistreerumine. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutest, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. Traditsioonilistele auditoorsetele loengutele lisaks saab vaadata Tartu Ülikooli kodulehel avalikustatud videoloenguid. Valgas toimuvaid loenguid on võimalik jälgida ka Valga valla haruraamatukogudes. Järgmine kohtumine toimub 14. oktoobril kell 13, mil tiim Euroop võrgustiku liige ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tauno Tõhk astub üles ettekandega kaose kasusaaja Hiina ja mõranev maailm. Loengutel osalemiseks palutakse end registreerida hiljemalt 30. septembriks kas Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis õis e-posti aadressil marika.muru@valga.ee või telefonil 53 049 805. Registreerumisel palutakse esitada ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, e-postiaadress ja kontakttelefon. Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. Aastal Pärnus ja Tartus. Väärikate ülikooli programmid toimuvad nüüd juba üle Eesti. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linna Petseri tänav 40 kinnistule lauhoone püstitamiseks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud olemasoleva tööstushoone asemel uue lauhoone püstitamine. Alal kehtib Valga linnavolikogu 25. augusti 2000. aasta otsusega number 28 kehtestatud detailplaneering Valga multimodaalse transportikeskuse detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 22. septembril kell 14 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja ette registreerimisel Valga vallavalitsuses kuni 21. septembril. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 21. septembrini. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Kaagjärve mänguväljaku ehitamine. Pakkumuskutsele on lisatud tehniline kirjeldus, eelprojekt, ehitustööde mahtude tabel, hankelepingu projekt ja ehitusluba. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 14. september kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus kutsuvad Hiiu, Jõgeva, Järva, Põlva, Pärnu, Tartu, Viljandi, Valga ja Võrumaa inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordi võrgu arendamisel. Küsitlus on osa ühistranspordi reformi toetavast koosloomeprotsessist, mille eesmärk on koguda elanike sisendit liinivõrgu edasiseks arendamiseks. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümselt. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu ajakohastamise kavandamisel ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Võrokeelsed uudised on eetris esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 8.30. Uudised on valminud koostöös Võro Instituudiga.

sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal 500 grammi 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
10: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
11: Ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Lauljanna Tanja ja Amazing kandis laul pealkirja.
1: Imeline on ka see, et me saame saata täna ühe meie kuulaja sellel nädala lõpul Eesti Maantee muuseumisse. Täpsemalt 13. septembril pühapäeval toimub seal vana vanemate päev ja koos sellega tähistatakse ka Mercedes-Benzi 140. aastapäeva.
0: Ja kohale on lubatud siis tuua üle 60 vana ja uue Mercedese mudeli ja kell 12 algab seal Ihamarust paraad Maantee muuseumisse, kus autot pannakse välja kõigile uudistamiseks.
1: Lisaks ootab nii külastajaid kui ka autodega saabunud osalejaid eriprogramm ja traditsiooniliselt valitakse välja ka publiku lemmikauto.
0: No võt, näed siis. Ja lisainfot leiab ka adressi maanteemuuseum.ee ja Facebooki lehelt ka. Ja mäng on ka käimas. Nimelt esmaspäevast neljapäevani lausime välja Eesti Maanteemuuseumi poolt siis ühe auhinna, mis sisaldab siis perepääset ning muuseumi temaatilist suveniiri. Ja reedeses saates läheb loosi muuseumi perepääse ning lisaks Veho Baltics poolt vihmavari ning Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubeli kruus.
1: Ja sõnumid on oodatud numbrile 1616. Märksõnaks lisage Maantee muuseum, lisage ka juurde oma nimi ja elukoht.
0: Ja meie kohtume juba uues tunnis ja siis tuleb meil teemaks.
1: Me räägime ühest sügisjooksust ja natukene ka puhvetite päevast ja juba mul juba suu matsub, sest et üks imeline toode on meie lauale jõudnud.
0: Ja ma ka pika hambaga proovisin ära. Pool on veel alles, selle ma saan natukene hiljem ära, aga väga maitsev oli.
1: Muidugi on, jah.
0: Aga see, mida me sõime, sellest räägime juba äärmise tunni alguses.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Giorgia Meloonist sai eelmisel nädalal Itaalia sõjajärgse aja kõige kauem ametis olnud valitsusjuht. Peaministri erakond tähistab rekordid suure peoga, kuhu oodatakse ligi 10,000 toetajat. Valitsus toob saavutustena esile 1,3 miljoni uue töökoha loomise, eelarve puudujäägi vähendamise ja kuritegevuse languse. Samal ajal süüdistab opositsioon Meloonit valimissüsteemi muutmises, mis võiks parandada tema võimalusi 2027. Aasta valimistel. Parlamendi alamkojast läbi läinud eelnõu muudaks süsteemi proportsionaalseks ning annaks vähemalt 42% häältest kogunud võimuliidule lisamandaate. Meloni sõnul aitaks see tagada valimiste võitjale stabiilse enamuse. Kriitikute hinnangul kahjustaks muudatus aga eelkõige opositsiooni positsiooni Lõuna-Itaalias. Samal ajal kogub toetust parempopulist Roberto Vannacci, kes on kritiseerinud nii rändepoliitika kui ka Ukraina toetamise pärast. Tema toetuse tõttu kaalutakse ka valimiste teist vooru, mis võiks suunata tema valijad Meloni bloki taha. Kohtla-Järvel valimised võitnud Keskerakond suutis võimul püsida vähem kui aasta, sest erakonna fraktsioon linnavolikogus lagunes. Keskerakond sai eelmisel sügisel toimunud kohalikel valimistel 25-kohalises volikogus 14 kohta, mis andis erakonnale ainuvõimu. Nüüdseks on fraktsioon lagunenud juba teist valimistsüklit järjest. Volikogu esimehe ja endise keskerakondlase Sergei Lopini sõnul olid fraktsioonis erimeelsused juba pikemate aega ning kokkuleppele enam ei jõutud. Uue võimuleppe allkirjastasid 15 volikogu saadikut. Valimisliidu Restart Kohtla-Järve fraktsiooni juhi Mare Roosilehe sõnul võiks uus võimuliit püsida järgmiste valimisteni. Roosileht leiab, et linnas on kujunemas uus juhtimiskultuur, kus otsuseid ei tee üksikud inimesed, vaid saadikute arvamustega arvestatakse rohkem. Lisaks liitunud Keskerakonnale lagunes Kohtla-Järvel ka Koosi fraktsioon, kus üks kolmest saadikust otsustas lahkuda nii erakonnast kui ka fraktsioonist. Hariduslike erivajadustega õpilaste arv on Eestis kasvanud ning mingisugust tuge vajab juba umbes 30% õpilastest. Haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse osakonna juhataja Jürgen Ragaselg ütles, et kasv on toimunud eelkõige kergemate erivajaduste puhul. Keerukamate erivajadustega õpilaste osakaal on püsinud aastaid üsna stabiilsena. Tammsalu kooli eripedagoogi Mirel Viru sõnul osatakse laste toevajadusi ka varasemast paremini märgata. Õpetajatele on see juures abiks eripedagoogid ja õpetaja abid. Rakkaselg rõhutas, et tuge vajavate laste hulka kuulumine ei tähenda kehvemaid tuleviku väljavaateid. Enamik saab hiljem edasi õppida ja tööle minna ning ka ülikoolid ja tööandjad oskavad üha enam vajalike kohandusi teha. Lihtsustatud õppekaval õpib samal ajal vaid umbes 1,6% õpilastest. Eripedagoog Viru sõnul ei ole eesmärk õppekava latti madalamale lasta, vaid ehitada igale lapsele sobiv tee selleni, kuhu tal on võimalik jõuda. Elroni rongidega tehti 2026. aasta augustis üle 640 000 sõidu, mis on 7,4% rohkem kui aasta varem samal ajal. 8 kuuga on rongireisijate kogu arv ulatunud juba 5,194 miljonini. Elroni teenusejuhi Rauno Riineri sõnul kasvas reisijate arv kõigil sõidusuundadel, kus juures suurim kasv toimus Tartu ja Viljandi liinidel. Kasvu taga on eelkõige vähenenud remonditööde maht, kiirem sõiduaeg ning perioodipile piletite soodsam hind. Populaarseimateks marsruutideks kujunesid augustis Tallinn-Turba ja Tallinn-Paldiski ning kokku tegid rongid kuu jooksul 6978 reisi, püsides sõidugraafikus 98,55% ulatuses. Eesti saali jalgpallikoondist ootab septembris ees traditsiooniline futsalviigi turniir Horvaatias, kus minnakse vastamisi Montenegro ja Rumeeniaga vahendab Eesti rahvusringhääling. Peatreener Mikko Küttöle nimetas ettevalmistusturniiriks koosseisu 14 mängijat, kes kogunevad homme Tallinnas. Eesti avamäng toimub reedel Montenegro vastu, kellele on eelmistel aastatel samal turniiril napilt alla jäädud. Turniiri viimases kohtumises mängitakse Rumeeniaga, kellelt saadi 3 aastat tagasi 1-7 kaotus. Horvaatias peetavad kohtumised on koondisele oluliseks ettevalmistuseks oktoobris algavaks maailmameistrivõistluste valikturniiri põhiringiks, kus vastasteks on Slovakkia ja Ukraina.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul lõunakaarde. Soojakraade on 14-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
2: Lõuna-Eesti hommikuprogramm igal tööpäeval kella 7. Ärka koos meiega.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7:00. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Ei ongi kell saanud kuidagi nii kiiresti, kui üldse võimalik on, 10 juba.
2: Viimane saatetund läks käima nagu juhti ja see toob meile ka külalisi. Ja muuses mulle tundus, et enne kui külaline meile siia stuudiosse jõudis, siis jõudis siia meile sibula piruka lõhn.
1: Mm-hmm.
2: Ja hea meel on tervitada Otsatalu perenaist Ave Loodi. Tere tulemast!
3: Tere!
2: Suur aitäh selle sibula piruka eest. Sa küpsetasid selle vist täna hommikul ikkagi ise.
3: Ja ikka. Täitsa ise ja täna hommikul ahju soe pirukas.
1: Ta ei näinudki välja nagu pirukas, ta nägi välja nagu pitsa.
3: Ja just. See on nii-öelda plaadipirukas.
1: Aha, okei.
2: Kas teil sibula teel on nii, et kõik majapidamised oskavad seda sibula pirukat küpsetada? Kas seda küpsetatakse ühtemoodi? On teil nagu ühtne retsept või ikkagi nii, et iga talu teeb enda moodi?
3: Oi ei, ikka igal talul oma retseptid, et meil täpselt sama moodi, et see, mis meil täna siin kaasas oli, siis see on üks retseptidest, mis on nii-öelda meie enda lemmik ja külaliste lemmik, aga neid retsepte on veel ja veel.
2: Aga kuidas see õige siis sünnib, et kas sa proovid 10 erinevat retsepti läbi ja siis see on pere hääletus, et vaat see on nüüd kõige parem ja see jääb meie pere selliseks must be ja sibula pirukaks?
3: No näiteks selle sibula pirukaga oli nüüd lood niimoodi, et leidsin ühe hea retsepti, küpsetasin ära, aga lõppkokkuvõttes on ikka see, et sa muudad seda retsepti enda järgi, tunned, mida oleks veel vaja, mida oleks vähem vaja panna. Ja siis me koos perega nii-öelda siis otsustasime, et nüüd on see täpselt see, mis meile kõigile meeldib ja mis on ka külalistele meeldinud.
1: Aga mitu ringi on vaja teha, et leida see oma õige pirukas? Ma mõtlen küpsetada mitu kooki.
3: Ma arvan, et just selle retsepti puhul ma arvan, et ma olen, see on 10. kord ma arvan, et kui ma olen leidnud selle, mis mulle nagu täpselt meeldib, midagi lisanud, näiteks selle piruka puhul natuke jõhvikat, tüümianid, sellised pisinüansid, mis tegelikult loevad väga palju.
2: Kas nüüd täpselt seda pirukat, mis meie lauale jõudis ja minu kõhtu juba jõudis, saab meie hea kuulaja proovida ka puhvetite päeval, mis ju sellel nädala lõpul?
3: Ja saab ikka sellel laupäeval sibulade puhvetite päeval Otsatalus.
2: Otsatalu lööb enamus üritustel, mis teil sibulateel toimub, ikkagi alati kaasa.
3: Ja ikka.
2: Kui nagu suur promo see ühe talu jaoks on? Kui vajalikud on need üritused, mis teil selle korraldatakse?
3: Ma arvan, et need üritused on väga vajalikud, seda enam, et sibula tee, mis meil on, siis me oleme tegelikult kõik üks kokkuhoidev grupp ja see reklaam ja kõik see melu, mille sa tegelikult sellel päeval saad, siis no see on fantastiline.
2: Kuidas üldse Otsatalu toimetab ja millega te tegelete?
3: Toimetame siis Koosa külas. Mis meie tegevusala siis on? Aktiivõppeprogrammid koolidele ja lasteaedadele, laste sünnipäevad kindlasti ja siis ongi kogu pereüritused, millega me siis toimetame ja kindlasti toon välja ka sibulade sügisjooksu.
2: Nii, jõudsimegi selle jooksu.
1: Kadri, lähed jooksma.
2: Kuuled või? On mul selline nägu, et ma lähen jooksma. Ma suren ära sinna, ma ei saa joosta. Võibolla kõndida saaksin.
1: Okei. Okay.
2: Aga kõndida ilmselt sügis jooksul võib ju ka.
1: Jaa, vabalt võib.
2: Räägi ame natukene, kus see idee üldse sündis, et teile sibula teele on vaja ühte siukest jooksu.
3: Jaa, siis kui ma ise nüüd Peipsiärde tagasi kolisin ja elukaaslasega käisin, no tegime pidevalt sporti. Rattasport, jooksmas erinevatel maratonidel, sest see oli tore ja meile meeldis, no meeldib liikuv eluviis. Aga no meil on nii kaunis kodukoht, aga meil ei olnud sellist suurt spordisündmust. Ja mõtlesime, et meil on imekaunis Varnja küla, meil on Peipsi ääres looklevad tänavad, et teeme ära. Võtsime sibulade juhi ja valla kampa ja 2 aastat tagasi sai siis tehtud. Nii et see kord on siis 3. kord sibulade sügisjooksul.
2: Ja ma eeldan, et ikkagi need spordi inimesed on niimoodi teatud mõttes no, jutumärkides ikka hullud, et kui midagi kuskil korraldatakse, no mingit jooksuüritust, jooksumaratud, siis see jutt ju levib suust suhu ka ühel sportlaselt teisel, et see üritus järjest kasvab teil.
3: Ja, just.
2: Mis see tähendab, et kas praegu ikkagi need jooksjaid veel mahub, on teil nagu see registreerimine avatud või varsti juba on niimoodi, et stop, ja. Kõik teed on täis, ei saa rohkem.
3: Ja, mahub küll veel, et 25. septembrini on siis eelregistreerimine avatud ja tegelikult on võimalus ka koha peal, kes ei jõudnud nii-öelda eelvoorus registreerida, siis tegelikult on võimalus ka koha peal veel samal päeval registreerida ennast.
2: räägi no, muuesti kõigepealt... üle need , kui pika seda kilometraaži tuleb joosta .
3: Ja meil on valikus siis põhidistants , mis on 12 kilomeetrit . järgmine on siis 6 kilomeetrit ja kindlasti ei puudu ka lastejooksud .
1: no , kui äge . ja kui
3: on ära joostud . perega saab tulla .
1: ja pärast saab sibulapirukad ka , kui tunned , et energiat on vaja juurde pärast siukest 13 kilomeetrit jooksu .
2: ma mõtlesin , et kui saaks selle lastejooksuga kuidagi
1: ühele poole . no eks selle valikute asi on , rahulikult jalutab vahepeal , natuke vahepeal tsörki ja nii ta käib .
2: sa Vahur tahad öelda , et sina käid jooksmas või ?
1: ei käi , aga ma siin , kui ma eelmine aasta väga palju intensiivselt jalutasin , aga minu jalutustempo ei ole sihuke kulgemine . see on ikka selline , et koju jõuad , on nahkmärg . ja siis ma vahepeal , mul üks sõber käis ka , kes ütles , et aga tema tegi niimoodi , et ta vahepeal jalutab , siis ta teeb väikse sörgi , jooksu , siis jälle jalutab , jookseb , jalutab , jookseb . ma proovisin ka ja mõnikord ma tundsingi , et ma kõnnin nii kiiresti , et mul on tark üles võtta teine tempo . päris karm , aga nii ta läheb ja nii sa tegelikult nii saabki sinust vaikselt jooksja . see ei tähenda seda , et sa pead nüüd jah , 13 kilomeetrit , sa võtad , teed selle 6 kilomeetris ära , rahulikult kõnnib vahepeal ja omas tempos , et ega ei tohigi ju noh , ka väga hullu ka panna sõna .
3: jah , just ja tegelikult ega on , kõndijaid on ka väga palju , et inimesed tulevadki tegelikult nautima , et see imekaunis see sibulate piirkond , nad võtavad oma sõbrad kaasa ja naudivad . et ei pea olema siin suur sportlane , et sa pead tulema nüüd aega jooksma , ma pean poole tunniga ära jooksma , ei ole .
2: ma julgen arvata , et ega teil sibulade ja puhvetite päeval otsatalus ainult ju sibulapirukat ei saa , millega sa veel külastajaid üllatad ?
3: ja ei ole ainult sibulapirukas , kindlasti tuleb meile lõhesupp , lõhesibulasupp , mis on ka meie ja kõikide sõprade
2: lõhe suur lemmik . lõhe on püütud Peipsi järvest .
3: jah , lõhe on nüüd see , mida ei ole püütud jah Peipsi järvest , et see on supi sees nii-öelda sisse ostetud , kõik muu , mis supi sees on meie enda kodust tulenev . siis meil on kindlasti veel minipannkookid , mis on nii-öelda meie talu hitt nii suurte kui väikeste seas ja pulgakoogid , et selline pisike menüükene .
2: kõlab kõik väga maitsvalt .
1: ja isu tekitaja oli siin praegu .
2: on küll , õnneks vaata , ma ikkagi olen praegu nüüd sibulapirukast kõhu täis söönud , et ma ei saa enam öelda seda , et mul suu jookseb vett ja ma ei saa saadet edasi teha . aga Ave , ma olen väga tänulik , et sa meie stuudiost läbi astusid , tänulik selle suurepärase sibulapiruka eest ja head kuulajad , kes nüüd tundis huvi või tekkis mõte , et võiks võtta osa sibulate sügisjooksust , siis aeg on ennast kirja panna või siis miks mitte kohale minna 27. septembril ja siis loomulikult ei saa ju mööda vaadata sellest , et selle nädala lõpul toimub sibulate puhvetite päev ja head ja paremat sealt kohe kindlasti saab . aitäh ja Otsatalule ka , palju toredaid külastajaid .
3: nii , aitäh teile .
4: töötab . nii , kuhu on siin ?

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
5: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19. Septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19. Septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: tere , tere hommikust , siin me nüüd oleme tagasi ja meil on ka siin liinile võetud järjekordne külaline ja räägime hoopis huvitavatel ja tõsistamatel teemadel . Kadri , sina ilmselt oled ooperiga ju kordades paremini kursis kui mina näiteks , ma arvan .
1: vot ma ei oska öelda , kui hästi sa kursis oled , aga kindlasti saaksin ma ennast kordi veel paremini kurssi viia . aga ma usun , et väga hästi kursis ooperi ja selle maailmaga on meil ooperilaulja German Colami . tere hommikust sulle .
2: tere hommikust .
1: Palun natuke tutvusta ennast meile ja meie kuulajatele ja ka Vahurile , et võib-olla ei ole kursis , kust sa oled tulnud meile siia , ma tean , sa oled imeline ooperilaulja ja tegelikult lai maailm tunneb sind
2: suur, . suur-suur tänu sõnade eest , tegelikult Eesti on praegu minu kodu , mina olen Hispaanias pärit , aga nüüd ma võin öelda , et ma olen juba nagu eestlane või pooleestlane , sest ma olen siin elanud nii kaua , et juba 16 aastat Eestis ja ma just tulin tegelikult eile , ma tulin Mannheimist , mul oli tegelikult koos David Guetta oli DJ ja siis mul oli isegi väga suur võimalus , et esineda seal Glücksgefühle festivalis Saksamaal ja seal oli umbes 75,000 inimest , et see oli minule tegelikult nagu rekord . ma olen ise tegelikult ooperilaulja õppinud , aga ma võin öelda , et ma olen crossoveri laulja , see tähendab nii , et ma olen nagu popklassika laulja , mulle meeldib teha nagu fusioon , isegi elektro EDM muusikaga ja isegi elektroonik muusikaga ja crossoveri ja tegelikult jah , mulle nii meeldib teha nagu fusioon , et praegu ma tegutsen päris palju sellega .
1: seda on väga lahe kuulda . sinu teed on ristunud ühe noore ja väga andeka lauljatariga , Lilian Savola on tema nimi . natuke tutvusta teda ka , et kahjuks teda meil stuudios ei ole ja temaga me juttu rääkida ei saa .
2: ja Lilian Savola tegelikult on väga mitte ainult andekas , aga väga töökas noore tüdruku , et ta on 15-aastane ja ta laulab ooperit , aga mitte ainult ooperit , ta laulab crossoveri hitid , isegi rock hitid väga-väga ilusti . et ma nägin , et kuidas ta tuli kunagi minu kontserdile enne Covidi , ta sai nii palju emotsioone , ta sai nii palju inspiratsioon ka Elina Nitsaevast , et ta ise otsustas olla ooperilaulja ja minna edasi selle crossoveri tee . ja praegu ta õpib Sibelius Akadeemias aktiivselt , käib Soomes ja meil tuleb väga-väga ilus tuur tegelikult kahekesi , kus on , saate kuulata tegelikult rock hitid , saate kuulata crossoveri hitid , ooperi hitid , Eesti laulud ja isegi me paneme kaasa laulma rahvas . et meil tuleb väga-väga vinge show .
1: aga ikkagi mul jääb küsimus , et kuidas te teed ristused , kuidas sa Liliani avastasid , et kas tõesti nii , et ta tuli sulle kontserdile , ütles , et talle väga meeldib , mida sina teed ja talle meeldib ka laulda või oli see mingi muu tee ?
2: tegelikult ja Lilianiga oli väga huvitav , et me olime kontaktis kunagi Damari Ilves , Silvia Ilvesi õde kirjutas mulle , et palus , et ma teeks talle laulutundi . siis olime kontaktis , aga ütleme nii , et mitte midagi ei juhtunud . ja siis ma vaatasin , ta lisas mind Facebookis vahepeal , jälgisin tema videot . ja wow, et nii noor ja nii ilusti laulab , aga mitte midagi veel ei tulnud minu pähe , sest ma olin nii hoivatud . aga siis jah , ta kutsus mind televisiooni see laulvestlustants finaalis ja siis kahekesi laulsime ooperi Fantoom ja ta laulis nii ilusti seda Kristiini , et ma arvan , et oli üks nagu täiesti nagu lemmik eestlastele , et nii palju nagu emotsioone ja paras seda siis tegelikult andis mulle nagu mõtteid , et nii hea hääl ei tohi lihtsalt seista kodus ja Eesti korraldaja Valdur Sepp kutsus mind ja pakkusin talle mõtte ja nüüd meil tuleb väga-väga ilus tuur tegelikult kahekesi .
0: Te rääkisite siin juba tuurist , et aga millistes linnades ja kus kohas need kontserdid siis toimuvad ?
2: ja meil tegelikult , me alustame täpselt ülehomme , et alustame tegelikult Võru kultuurimajas Kannelis , kui kontserdid on 7:00 , siis on 9. Võrus , siis me oleme 10. oleme Jani kirikus Tartus , siis 11. me lähme Pärnusse Elisabeti kirikus siis 12. oleme Toomkirikus Haapsalus ja 13. siis oleme Jaani kirikus Tallinnas, et kui kontserdid on kell 7. Ja tegelikult ma ei saa isegi öelda, et kas on päris kontsert, sest tegelikult meil on lavastatud ka nagu show, et see on rohkem nagu show, seal on, me tutvustame ka ennast, räägime enda elust, me räägime loost, see on nagu, ütleme nii, et see on nagu muusikareisi, sest inimesed saavad maista parimad, noh, crossoveri hitid, näiteks Time to Say Goodbye, siis on isegi, saavad kuulata isegi ooper, see La Bohème, saavad ka kuulata Eesti lood, Jaak Joalast, saavad isegi, meil on Hispaanias, ma sain tuua Hispaanias üks väga-väga hea trompetist, kes on Miles Davis, tegelikult ka noh, õpilane olnud, Ja ta saab mängida nagu flamenco jazzi fusion, mis tegelikult ma arvan, et Eestis on väga vähe sellist repertuari ja noh, ja tegelikult parimad ka laulud, et see on midagi, mis ja mõned üllatused on ka, et me paneme ka rahvas ka laulma natukene ka plaksutama ja kaasa elama.
1: Ja sinu jutust jääbki kõlama ikkagi väga ilusti see noot, et need inimesed võibolla, kes tunnevad, et see ooper ei ole nende tassike teed, et siis seda ei pea kartma, et see ei ole niimoodi tund või pool teist ainult klassikalist ooperit.
2: Ja tegelikult ooper, tegelikult ma sain isegi öelda, et no, kunagi ma ise olen opinud ooperit no, ja seda tehnika mul on ikka olemas ja ma arvan, et see on väga nagu tervislik tehnika, sest tänu sellele ma saan laulda terve elu, aga mulle nii meeldib popmuusikat, mulle nii meeldib isegi teha midagi nagu midagi uut, nagu isegi kinomuusikat, et mulle meeldib teha, noh, ütleme nii, et nagu ühendada erinevad sandrit ja tuua midagi uut. Et praegu ma ise tegutsen ka Austrias ja ma tegin üks lugu, mis on Three Voices, One Heart koos impulso tenoritega ja see on täiesti nagu teine maailma kui ooper. See on nagu täiesti nagu kino lugu, et mulle nii meeldib teha sellist muusikat.
1: See kõik kõlab väga toredasti, tuleb kontserdile minna ja see võimalus juba meil Võru inimestel on 9. septembril ehk üle homme. Kus saab pileteid ja informatsiooni kontserdi kohta?
2: Piletid saavad Fientas tegelikult ja tegelikult on ka Facebooki saab leida kõik selle kogu info. Tegelikult ma arvan, et jah, Fientas kindlasti ja seal saate noh, broneerida piletid, et jah, ma veel rohkem, noh, Facebookis kindlasti, jah.
1: Suur aitäh German Kolami selle interviu eest, selle info eest ja loomulikult Lilin oli ka palju tervist ja vägevat siis minituuri.
2: Suur tänu. Mul oli ka väga hea meel, et rääkida ja suhelda teiega, et oli täiesti nii tore.
0: Aitäh sulle.

0: sul.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
9: Esmaspäevane hommikuprogramm hakkab nüüd vaikselt ka läbi saama. Oli Kadi sinu käärmiselt tore täna siin, ennustused olid ja nii edasi ja rääkisime remondi juttu ja sain ka targemaks minagi, et nüüd tuleb jälle minna ehituskaupade poodi jälle ühte asjad hankida ja hakata jälle möllama. Väga hea.
10: Edu sulle selles, minul oli ka täna väga tore hommik ja kõiki meie intervjuusid on võimalik sinul hea kuulaja ka üle kuulata meie Ring FM-i kodulehelt.
9: Ja aga enne kui me siit ära läheme, on vaja välja loosida ka üks auhind, sellepärast, et vanavanemate päev toimub juba sellel pühapäeval ei kuskil maailm kui Eesti Maante muuseumis.
10: Ja meie ühele kuulajale anname ära pere pääsme.
9: Ja loosimismasin, võt sükkene keeruline sõna, tegema töö ära ja täna osutus võitjaks Eiko Tartus, tema telefoni number lõpeb numbritega 752.
10: Palju õnne sulle.
9: Ja võtame sinuga ühendust ja anname teada, kuidas siis auhinna kätte saad. Ja ma vaatan aknast välja. Olgugi, et meil siin stuudios on ka kuidagi kahtlased jaheda võitu. Õues oli veel jahedam, aga päike paistab. Et ma, see mind üldse ei häiri, et jaheda võitu on. Ma võin vammuse selga panna, aga see päikese paistja tekitab sellise hea rõõmsa tunde.
10: Lähme nüüd seda päikest püüdma siis.
9: Jaa.
10: Head kuulajad, teile soovime kaunist päeva jätku ja homme hommikuprogramm on ikka hommikul kell 7 tagasi.
9: Ja siis on Kairi ja Kristjan.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Giorgia Melonist sai eelmisel nädalal Itaalia sõjajärgse aja kõige kauem ametis olnud valitsusjuht. Peaministri erakond tähistab rekordid suure peoga, kuhu oodatakse ligi 10 000 toetajat. Valitsus toob saavutustena esile 1,3 miljoni uue töökoha loomise, eelarve puudujäägi vähendamise ja kuritegevuse languse. Samal ajal süüdistab opositsioon Melonit valimissüsteemi muutmises, mis võiks parandada tema võimalusi 2027. Aasta valimistel. Parlamendi alamkojast läbi läinud eelnõu muudaks süsteemi proportsionaalseks ning annaks vähemalt 42% häältest kogunud võimuliidule lisamandaate. Meloni sõnul aitakse tagada valimiste võitjale stabiilse enamuse. Kriitikute hinnangul kahjustaks muudatus aga eelkõige opositsiooni positsiooni Lõuna-Itaalias. Samal ajal kogub toetust parempopulist Roberto Vannacci, kes on kritiseerinud nii rändepoliitika kui ka Ukraina toetamise pärast. Tema toetuse tõttu kaalutakse ka valimiste teist vooru, mis võiks suunata tema valijad Meloni bloki taha. Kohtla-Järvel valimised võitnud Keskerakond suutis võimul püsida vähem kui aasta, sest erakonna fraktsioon linnavolikogus lagunes. Keskerakond sai eelmisel sügisel toimunud kohalikel valimistel 25-kohalises volikogus 14 kohta, mis andis erakonnale ainuvõimu. Nüüdseks on fraktsioon lagunenud juba teist valimistsüklit järjest. Volikogu esimehe ja endise keskerakondlase Sergei Lopini sõnul olid fraktsioonis erimeelsused juba pikemate aega ning kokkuleppele enam ei jõutud. Uue võimuleppe allkirjastasid 15 volikogu saadikut. Valimisliidu Restart Kohtla-Järve fraktsiooni juhi Mare Roosilehe sõnul võiks uus võimuliit püsida järgmiste valimisteni. Roosileht leiab, et linnas on kujunemas uus juhtimiskultuur, kus otsuseid ei tee üksikud inimesed, vaid saadikute arvamustega arvestatakse rohkem. Lisaks liitunud Keskerakonnale lagunes Kohtla-Järvel ka Koosi fraktsioon, kus üks kolmest saadikust otsustas lahkuda nii erakonnast kui ka fraktsioonist. Hariduslik erivajaduste õpilaste arv on Eestis kasvanud ning mingisugust tuge vajab juba umbes 30% õpilastest. Haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse osakonna juhataja Jürgen Ragaselg ütles, et kasv on toimunud eelkõige kergemate erivajaduste puhul. Keerukamate erivajadustega õpilaste osakaal on püsinud aastaid üsna stabiilsena. Tamsalu kooli eripedagoogi Mirel Viru sõnul osatakse laste toevajadusi ka varasemast paremini märgata. Õpetajatele on seejuures abiks eripedagoogid ja õpetajaabid. Rakaselg rõhutas, et tuge vajavate laste hulka kuulumine ei tähenda kehvemaid tuleviku väljavaateid. Enamik saab hiljem edasi õppida ja tööle minna ning ka ülikoolid ja tööandjad oskavad üha enam vajalike kohandusi teha. Lihtsustatud õppekaval õpib samal ajal vaid umbes 1,6% õpilastest. Eri pedagoog Viru sõnul ei ole eesmärk õppekava latti madalamale lasta, vaid ehitada igale lapsele sobiv tee selleni, kuhu tal on võimalik jõuda. Elroni rongidega tehti 2026. Aasta augustis üle 640 000 sõidu, mis on 7,4% rohkem kui aasta varem samal ajal. 8 kuuga on rongireisijate kogu arv ulatunud juba 5,194 miljonini. Elroni teenusejuhi Rauno Riineri sõnul kasvas reisijate arv kõigil sõidusuundadel, kus juures suurim kasv toimus Tartu ja Viljandi liinidel. Kasvu taga on eelkõige vähenenud remonditööde maht, kiirem sõiduaeg ning perioodipile soodsam hind. Populaarseimateks marsruutideks kujunesid augustis Tallinn-Turba ja Tallinn-Paldiski ning kokku tegid rongid kuu jooksul 6978 reisi, püsides sõidugraafikus 98,55% ulatuses. Eesti saali jalgpallikoondist ootab septembris ees traditsiooniline futsalviigi turniir Horvaatias, kus minnakse vastamisi Montenegro ja Rumeeniaga vahendab Eesti rahvusringhääling. Peatreener Mikko Küttöle nimetas ettevalmistusturniiriks koosseisu 14 mängijat, kes kogunevad homme Tallinnas. Eesti avamäng toimub reedel Montenegro vastu, kellele on eelmistel aastatel samal turniiril napilt alla jäädud. Turniiri viimases kohtumises mängitakse Rumeeniaga, kellelt saadi 3 aastat tagasi 1-7 kaotus. Horvaatias peetavad kohtumised on koondisele oluliseks ettevalmistuseks oktoobris algavaks maailmameistrivõistluste valikturniiri põhiringiks, kus vastasteks on Slovakkia ja Ukraina.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul lõunakaarde. Soojakraade on 14-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Ring FM.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . Vaata ise sibulatee.ee . infoleviku toetab Peipsi vereprogramm .
1: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis istus , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
2: kriminaalkomöödia Stockmann ja Aart , kaubamaja kurikaelad .
3: 29. september Elva kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja .
4: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
5: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCD , E ja D kategooria kursuseid , veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused . Osad loengud veebis ja praktiline õpe autokooli õppeväljakul . Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
6: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad . ilutaimed , elupuud , hortensiad , viljapuud ja marjapõõsad . elupuude hinnad alates 2 eurost . kulleriga taimede saatmine üle Eesti . Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel , Lennutänav 20 , avatud iga päev 10-19. täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis . Palgisalu puukool , koos teiega kasvatades

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Jõhvi vald peab oktoobris otsustama, mis saab Toila kooli gümnaasiumi osast. Toila gümnaasium on juba korra sulgemisotsuse saanud, kuid lapsevanemate vastuseisu tõttu jätkab kool kohtuotsuse toel tegevust. Nüüd peab Jõhvi vallavolikogu otsustama, kas gümnaasium jätkab või suletakse. Jõhvi abi vallavanema Heidi Uustalu sõnul loodetakse otsus teha 29. oktoobri volikogu istungil. Otsusest sõltub ka võimalus liikuda edasi riigi toel uue koolimaja rajamisega. Tänavu õpib Toila kooli 10. Klassis vaid 7 õpilast, 9. Klassis aga 29. Direktori Signe Ilmjärve hinnangul on vähese gümnaasiumisse mineku põhjuseks eelkõige ebakindlus kooli tuleviku suhtes. Ebamäärasus mõjutab ka õpetajaid, kellest mõnega on sõlmitud vaid aastane leping. Valla haridusvõrgu kohta saab tagasi sidet anda küsimustiku kaudu selle nädala lõpuni. Indoneesias peatati pühapäeval Anak Krakatau vulkaani tegevuse tõttu töö 6 lennujaamas, sealhulgas Jakarta teenindavas Soekarno-Hatta rahvusvahelises lennujaamas. Vulkaani pursked ja õhkupaiskunud tuhk häirisid 516 lendu ning mõjutasid 10 000 reisijaid. Ainuüksi Soekarno-Hatta lennujaamas jäi häirituks 202 lendu ja umbes 22 800 reisija reisiplaanid. Vulkaani tuhk häiris ka Bali ja Medani lennujaamade tööd. Pühapäeval toimunud purse kestis ligikaudu 30 sekundit. Satelliidi piltidel tuvastati 2 suurt tuha pilve, millest üks tõusis umbes 6 ja teine koguni 15 kilomeetri kõrgusele. Võimude sõnul pole purske tõttu hukkunuid ega vigastatuid ning evakuatsiooni korraldust pole antud. Praegu hinnatakse, millal saab lennuliiklus ohutult taastada. Geoloogia agentuuri teatel on Anak Krakatau aktiivsus alates juulist järk-järgult suurenenud ning pühapäevane purse oli praeguse perioodi tugevaim. Saksamaa kosmoseettevõte Isar Aerospace saatis laupäeval Norrast orbiidile oma raketi Spektrum, tähistades olulist sammu Euroopa kosmosetööstuse arengus. 28-meetrine kaheastmeline rakett startis Andøya kosmodroomilt ning jõudis ettevõtte teatel orbiidile umbes 10 minutit pärast starti. Isar Aerospace'i sõnul on tegemist esimese erakapitalil arendatud raketiga, mis on mandri Euroopast orbiidile jõudnud. Ettevõtte jaoks oli see teine start. Esimene rakett kukkus 2025. aasta märtsis merre ja plahvatas. Kui Spektrum jõuab seeria tootmisse, hakkab see viima maa lähedasele orbiidile tsiviil- ja militaarsatelliite. Rakett suudab kanda umbes tonni lasti ning ettevõtte Müncheni lähedal asuv tehas võiks toota üle 30 raketti aastas. Saksamaa näeb kosmose võimekuse arendamist ka julgeoleku küsimusena. Kaitseminister Boris Pistorius on välja kuulutanud 35 miljard euro suuruse kava Saksamaa kosmosevõimekuse arendamiseks 2030. aastaks. Pärnut tabas reede hommikul erakordselt tugev vihmasadu, mis koormas üle linna kanalisatsioonisüsteemi ja ujutas üle tänavad ning teed. Sademete hulk ulatus üle 100, kohati isegi üle 120 mm. Nüüdseks on olukord Pärnumaal kontrolli all ning veetase alaneb. Päästjad leidsid tammistes 2 isetekkelist tammi, mis takistasid vee äravoolu. Pärast nende eemaldamist hakkas veetase kiiresti langema. Ulatuslikud pumpamistööd kestsid üle 2 ööpäeva. Neis osales ligi 160 kutselist ja vabatahtliku päästjat ning kasutati 56 ühikut päästetehnikat. Seal hulgas kõiki päästeameti pumpajaamu. Suuremad pumpamistööd on nüüdseks lõppenud ja vesi taandub nii Pärnus, Tammistes kui ka Sindis. Liiklejatel palutakse siiski olla tähelepanelikud, sest liikluskorralduses kehtivad veel ajutised muudatused. Linnavalitsus palub kontrollida ka naabrite, tuttavate ja eakate olukorda ning vajadusel abivajadusest teada anda. Saksamaa jalgpalli kõrgliigas pidi tiitlikaitsja Müncheni Bayern laupäeval leppima väravateta viigiga Schalke vastu. Bayern domineeris, kuid Schalke väravaht Joris Karjus ja meeskonna kompaktne kaitse hoidsid värava puhtana. Luis Diasil avanes 2 head võimalust, kuid kumbki ei viinud sihile. Teisel poolajal sekkunud Jamal Musiala tõi Bayerni rünnakusse küll tempot, kuid võiduväravat ei sündinud. Enne mängu oli Bayern ametlikes kohtumistes skoorinud koguni 59. mängus järjest. Viigi tõttu pole tiitlikaitsja pärast vooru lõppu Bundesliga tabeli liider, seda pole Bayerniga juhtunud ligi 2 aastat. Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heinakoduklubi Bremeni Werder alistas Leipzigi 3-1 ja sai hooaja esimese võidu. Leverkuseni Bayer võitis Berliini Unioni 4-0 ning Dortmund alistas Offenheimi 3-2. Vooru suurima üllatuse pakkus aga Elversberg, kes tuli Mönchen Gladbachi vastu välja 3-väravalisest kaotusseisust ja võitis 4-3.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul lõunakaarde. Soojakraade on 14-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Alice Wins oli siin Mr. Know It All on esmaspäev, 7. september kalendris. Lõunaring on alanud õige pea. Saan mina, Simon J, rääkida teile sellest ka, mis mäng meil siin eetris. Sel nädalal lõunaringi saates aset saab leidma. Ja no õige pea. Tegelikult sellest siin juba juttu teeme. Loetud minutid on jäänud. Alati tegelikult saad mänguinfoga tutvuda ka meie sotsiaalmeedias ja kodulehel, kui ära ei jõua oodata, no igal juhul mine viska meie kodulehele pilk peale ringfm.ee ootab

0: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 , Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel . loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
1: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
2: Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avel on teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
3: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
8: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
0: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
9: Kanna mind läbi tusu läbi mõna, anna minna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: igas hobis elus.
1: Autogrossi fännid teavad seda, et sel nädalavahetusel laupäeval saab finaal toimuma Eesti meistrivõistluste finaal autogrossis ja sel nädalal siin lõunaringis oleme täpselt just nimelt selle võistluse lainel. Saan siin täna juba kaks pääset ka ühele kuulajale kinkida, kes siis paneb sõnumi teele numbrile 1616 märksõnaga cross ja lisab sinna juurde veel oma nime ja elukoha ka 1,90 € on SMS-il hinnaks ja no tõesti tasub raadiot selle nädalal kuulata piletid loosis kuni reedeni iga päev ja kaks tükki nagu ise kuulsite Eesti meistrivõistlustele ja seda siis viiendale etapile autokrossis, mis siis toimub legendaarsel Matsi krossirajal Võrumaal. Matsi krossirajal on mootorid mürisenud ja ajalugu kirjutatud üle 20 aasta juba ja mägine ja nõudlik rada on pakkunud fännidele lugematul hulgal tuliseid lahinguid, hüppeid ja külg libisemisi ning nüüd pannakse siis punkt seal tänavusele meistrivõistluste hooajale autode motokrossis siis ja no autode kross on selline vinge alati olnud, eriti kui tuleb see ka koju kätte siin Lõuna-Eestis võimalik teil seda jälgida tõesti siis sel nädala vahetusel on täpsemalt siis laupäeval nagu siin eelpool ka juba mainitud ralli.ee lehelt autosport.ee lehelt ja Facebookis autokrossi lehelt on võimalik saada aga rohkemat informatsiooni ja meie kodukal on ka info olemas, kui siin midagi aru saamatuks jäi, kas siis võistluste või mänguga ringfm.ee ootab teid küll.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
5: Ring FM.

võida piletid Eesti meistrivõistlustele autokrossis ja seda tegelikult finaalvõistlusele. Sel laupäeval see aset saab leidma ja seda matsi krossirajal Võrumaal. Mina saan kuni reedeni kinkida siin raadioeetris pileteid. Nende vahel need loosis on, kes on SMS-i teele pannud numbrile 1616 märksõnaga kross ja lisanud sinna järgi veel oma nime ja elukoha. 1 euro ja 90 senti läheb see sõnumi saatjale ka maksma. Ja nagu öeldud, siis iga päev loosis kaks piletit võistlustele. Hooaja viimane etapp siis saab aset leidma selguvad Eesti meistrid. Matti krossirajal on mootoreid mürisenud ja ajalugu kirjutatud juba üle 20 aasta. Mägine ja nõudlik rada on pakkunud fännidele lugematul hulgal tuliseid lahinguid, hüppeid ja külglibid. Ning nüüd pannakse seal siis punkte tänavusele meistrivõistluste hooajale ja no kindlasti tasub vaatama minna. Pilet on koha peal 10 eurot ja kuni 7-aastastele lastele on sissepääs ka tasuta. Autokrosse tähendab kruusa, tolmu, hüppeid ja külg libisemisi ja loomulikult tihedat võistlust. Mootorisport, mida tasub kogeda raja ääres, no kindlasti suured vinged masinad seal kohal on ja võibolla veidi väiksemad ka siis nende pagitüüpi masinate näol, nii et minge sel nädala vahetusel siis laupäeval seda kõike jälgima. Meie kodulehel on rohkemalt infot ja ralli.ee lehelt saad infot autosport.ee lehelt ja autokrossi Facebooki lehel, nii samuti info.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Jõhvi vald peab oktoobris otsustama, mis saab Toila kooli gümnaasiumi osast. Toila gümnaasium on juba korra sulgemisotsuse saanud, kuid lapsevanemate vastuseisu tõttu jätkab kool kohtuotsuse toel tegevust. Nüüd peab Jõhvi vallavolikogu otsustama, kas gümnaasium jätkab või suletakse. Jõhvi abi vallavanema Heidi Uustalu sõnul loodetakse otsust teha 29. oktoobri volikogu istungil. Otsusest sõltub ka võimalus liikuda edasi riigi toel uue koolimaja rajamisega. Täna võõpib Toila kooli 10. Klassis vaid 7 õpilast, 9. klassis aga 29. Direktori Signe Ilmjärve hinnangul on vähese gümnaasiumisse mineku põhjuseks eelkõige ebakindlus kooli tuleviku suhtes. Ebamäärasus mõjutab ka õpetajaid, kellest mõnega on sõlmitud vaid aastane leping. Valla haridusvõrgu kohta saab tagasi sidet anda küsimustiku kaudu selle nädala lõpuni. Indoneesias peatati pühapäeval Anak Krakatau vulkaani tegevuse tõttu töö 6 lennujaamas, sealhulgas Jakarta teenindavas Soekarno-Hatta rahvusvahelises lennujaamas. Vulkaani pursked ja õhkupaiskunud tuhk häirisid 516 lendu ning mõjutasid 10 000 reisijaid. Ainuüksi Soekarno-Hatta lennujaamas jäi häirituks 202 lendu ja umbes 22 800 reisija reisiplaanid. Vulkaani tuhk häiris ka Bali ja Medani lennujaamade tööd. Pühapäeval toimunud purse kestis ligikaudu 30 sekundit. Satelliidi piltidel tuvastati 2 suurt tuhapilve, millest üks tõusis umbes 6 ja teine koguni 15 kilomeetri kõrgusele. Võimude sõnul pole purske tõttu hukkunuid ega vigastatuid ning evakuatsiooni korraldust pole antud. Praegu hinnatakse, millal saab lennuliiklus ohutult taastada. Geoloogia agentuuri teatel on Anak Krakatau aktiivsus alates juulist järgjärgult suurenenud ning pühapäevane purse oli praeguse perioodi tugevaim. Saksamaa kosmoseettevõte Isar Aerospace saatis laupäeval Norrast orbiidile oma raketi Spektrum, tähistades olulist sammu Euroopa kosmosetööstuse arengus. 28-meetrine kaheastmeline rakett startis Andøya kosmodroomilt ning jõudis ettevõtte teatel orbiidile umbes 10 minutit pärast starti. Isar Aerospace'i sõnul on tegemist esimese erakapitalil arendatud raketiga, mis on mandri Euroopast orbiidile jõudnud. Ettevõtte jaoks oli see teine start. Esimene rakett kukkus 2025. aasta märtsis merre ja plahvatas. Kui Spektrum jõuab seeria tootmisse, hakkab see viima maa lähedasele orbiidile tsiviil- ja militaarsatelliite. Rakett suudab kanda umbes tonni lasti ning ettevõtte Müncheni lähedal asuv tehas võiks toota üle 30 raketti aastas. Saksamaa näeb kosmose või võimekuse arendamist ka julgeoleku küsimusena. Kaitseminister Boris Pistorius on välja kuulutanud 35 miljard euro suuruse kava Saksamaa kosmosevõimekuse arendamiseks 2030. aastaks. Pärnut tabas reede hommikul erakordselt tugev vihmasadu, mis koormas üle linna kanalisatsioonisüsteemi ja ujutas üle tänavad ning teed. Sademete hulk ulatus üle 100, kohati isegi üle 120 mm. Nüüdseks on olukord Pärnumaal kontrolli all ning veetase alaneb. Päästjad leidsid tammistes 2 isetekkelist tammi, mis takistasid vee äravoolu. Pärast nende eemaldamist hakkas veetase kiiresti langema. Ulatuslikud pumpamistööd kestsid üle 2 ööpäeva. Neis osales ligi 160 kutselist ja vabatahtliku päästjat ning kasutati 56 ühikut päästetehnikat. Seal hulgas kõiki päästeameti pumpajaamu. Suuremad pumpamistööd on nüüdseks lõppenud ja vesi taandub nii Pärnus, Tammistes kui ka Sindis. Liiklejatel palutakse siiski olla tähelepanelikud, sest liikluskorralduses kehtivad veel ajutised muudatused. Linnavalitsus palub kontrollida ka naabrite, tuttavate ja eakate olukorda ning vajadusel abivajadusest teada anda. Saksamaa jalgpalli kõrgliigas pidi tiitlikaitsja Müncheni Bayern laupäeval leppima väravateta viigiga Schalke vastu. Bayern domineeris, kuid Schalke väravaht Joris Karjus ja meeskonna kompaktne kaitse hoidsid värava puhtana. Luis Diasil avanes 2 head võimalust, kuid kumbki ei viinud sihile. Teisel poolajal sekkunud Jamal Musiala tõi Bayerni rünnakusse küll tempot, kuid võiduväravat ei sündinud. Enne mängu oli Bayern ametlikes kohtumistes skoorinud koguni 59. mängus järjest. Viigi tõttu pole tiitlikaitsja pärast vooru lõppu Bundesliga tabeli liider, seda pole Bayerniga juhtunud ligi 2 aastat. Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder alistas Leipzigi 3-1 ja sai hooaja esimese võidu. Leverkusen Leverkuseni Bayer võitis Berliini Unioni 4-0 ning Dortmund alistas Hoffenheimi 3-2. Vooru suurima üllatuse pakkus aga Elversberg, kes tuli Mönchengladbachi vastu välja 3-väravalisest kaotusseisust ja võitis 4-3.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul lõunakaarde. Soojakraade on 14-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

0: oli siin ja lugu nimega Bode on esmaspäev, 7. september kalendris. Kell on saanud üks päeval. Hea meel, et olete koos meiega. Mina olen Simon J. ja õige pea saame rääkida sellel nädalasest auhinnast või auhindadest, mis meil sinne loosis, sest täna ju esimene loosi läheb veidi enne kella 3. Õige pea peatume sellel teemal pikemalt. Ansambel Traffic nüüd aga jätkab.
1: Uskvar.

12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee. Ring FM.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ring FM.

Eesti meistrivõistluste autokrossi finaal saab toimuma sel nädalavahetusel ja seda Matsi krossirajal Võrumaal. Mina saan pileteid kinkida, pane sõnum teele numbrile 1616, märksõna ka kross ja lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1,90 € on sõnumil hinnaks ja kaks piletit siis loosiga lähevad. Hooaja viimase võistlusega või etapiga siis tegemist tõesti selguvad siis Eesti meistrid, kellel on siin nädalavahetuseks plaanid tegemata, siis võistluste või võistluspäev algab laupäeval 11.15 esimeste eelsõitudega ning kestab umbes kuni kella 4 õhtul toimuma autasustamiseni, nii et kindlasti tasub varakult kohale minna. Meie kodukal ringfm.ee on ka võistluste kohta rohkemalt infot ja niisamuti ka mängu kohta, nii et mine uudistama.

Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ring FM.

0: idapiletid Eesti meistrivõistlustele autokrossis ja seda tegelikult finaalvõistlusele. Sel laupäeval see aset saab leidma ja seda matsi krossirajal Võrumaal. Mina saan kuni reedeni kinkida siin raadioeetris pileteid. Nende vahel need loosis on, kes on SMS-i teele pannud numbrile 1616 märksõnaga kross ja lisanud sinna järgi veel oma nime. Ja elukoha 1 euro ja 90 senti läheb see sõnumi saatjale ka maksma. Ja nagu öeldud, siis iga päev loosis kaks piletit võistlustele. Hooaja viimane etapp siis saab aset leidma selguvad Eesti meistrid. Mati krossirajal on mootoreid mürisenud ja ajalugu kirjutatud juba üle 20 aasta. Mägine ja nõudlik rada on pakkunud fännidele lugematul hulgal tuliseid lahinguid, hüppeid ja külg libisemisi ning nüüd pannakse seal siis punkte tänavusele meistrivõistluste hooajale ja no kindlasti tasub vaatama minna. Pilet on koha peal 10 eurot ja kuni 7-aastastele lastele on sissepääs ka tasuta. Autokrosse tähendab kruusa, tolmu, hüppeid ja külg libisemisi ja loomulikult tihedat võistlust. Mootorisport, mida tasub kogeda raja ääres, no kindlasti suured vinged masinad seal kohal on ja võib-olla veidi väiksemad ka siis nende pagitüüpi masinate näol, nii et minge sel nädala vahetusel siis laupäeval seda kõike jälgima. Meie kodulehel on rohkemalt infot ja ralli.ee lehelt saad infot autosport.ee lehelt ja autokrossi Facebooki lehel nii samuti olemas.
1: Ma näen

0: Eesti soojast kliimast .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Jõhvi vald peab oktoobris otsustama, mis saab Toila kooli gümnaasiumi osast. Toila gümnaasium on juba korra sulgemisotsuse saanud, kuid lapsevanemate vastuseisu tõttu jätkab kool kohtuotsuse toel tegevust. Nüüd peab Jõhvi vallavolikogu otsustama, kas gümnaasium jätkab või suletakse. Jõhvi abi vallavanema Heidi Uustalu sõnul loodetakse otsus teha 29. oktoobri volikogu istungil. Otsusest sõltub ka võimalus liikuda edasi riigi toel uue koolimaja rajamisega. Täna võõpib Toila kooli 10. Klassis vaid 7 õpilast, 9. Klassis aga 29. Direktori Signe Ilmjärve hinnangul on vähese gümnaasiumisse mineku põhjuseks eelkõige ebakindlus kooli tuleviku suhtes. Ebamäärasus mõjutab ka õpetajaid, kellest mõnega on sõlmitud vaid aastane leping. Valla haridusvõrgu kohta saab tagasi sidet anda küsimustiku kaudu selle nädala lõpuni. Indoneesias peatati pühapäeval Anak Krakatau vulkaani tegevuse tõttu töö 6 lennujaamas, sealhulgas Jakarta teenindavas Soekarno-Hatta rahvusvahelises lennujaamas. Vulkaani pursked ja õhkupaiskunud tuhk häirisid 516 lendu ning mõjutasid 10 000 reisijaid. Ainuüksi Soekarno-Hatta lennujaamas jäi häirituks 202 lendu ja umbes 22 800 reisija reisiplaanid. Vulkaani tuhk häiris ka Bali ja Medani lennujaamade tööd. Pühapäeval toimunud purse kestis ligikaudu 30 sekundit. Satelliidi piltidel tuvastati 2 suurt tuhapilve, millest üks tõusis umbes 6 ja teine koguni 15 kilomeetri kõrgusele. Võimude sõnul pole purske tõttu hukkunuid ega vigastatuid ning evakuatsiooni korraldust pole antud. Praegu hinnatakse, millal saab lennuliiklus ohutult taastada. Geoloogia agentuuri teatel on Anak Krakatau aktiivsus alates juulist järgjärgult suurenenud ning pühapäevane purse oli praeguse perioodi tugevaim. Saksamaa kosmoseettevõte Isar Aerospace saatis laupäeval Norrast orbiidile oma raketi Spektrum, tähistades olulist sammu Euroopa kosmosetööstuse arengus. 28-meetrine kaheastmeline rakett startis Andøya kosmodroomilt ning jõudis ettevõtte teatel orbiidile umbes 10 minutit pärast starti. Isar Aerospace'i sõnul on tegemist esimese erakapitalil arendatud raketiga, mis on mandri Euroopast orbiidile jõudnud. Ettevõtte jaoks oli see teine start. Esimene rakett kukkus 2025. aasta märtsis merre ja plahvatas. Kui Spektrum jõuab seeria tootmisse, hakkab see viima maa lähedasele orbiidile tsiviil- ja militaarsatelliite. Rakett suudab kanda umbes tonni lasti ning ettevõtte Müncheni lähedal asuv tehas võiks toota üle 30 raketti aastas. Saksamaa näeb kosmose võimekuse arendamist ka julgeoleku küsimusena. Kaitseminister Boris Pistorius on välja kuulutanud 35 miljard euro suuruse kava Saksamaa kosmosevõimekuse arendamiseks 2030. aastaks. Pärnut tabas reede hommikul erakordselt tugev vihmasadu, mis koormas üle linna kanalisatsioonisüsteemi ja ujutas üle tänavat ning teed. Sademete hulk ulatus üle 100, kohati isegi üle 120 mm. Nüüdseks on olukord Pärnumaal kontrolli all ning veetase alaneb. Päästjad leidsid tammistes 2 isetekkelist tammi, mis takistasid vee äravoolu. Pärast nende eemaldamist hakkas veetase kiiresti langema. Ulatuslikud pumpamistööd kestsid üle 2 ööpäeva. Neis osales ligi 160 kutselist ja vabatahtliku päästjat ning kasutati 56 ühikut päästetehnikat. Seal hulgas kõiki päästeameti pumpajaamu. Suuremad pumpamistööd on nüüdseks lõppenud ja vesi taandub nii Pärnus, Tammistes kui ka Sindis. Liiklejatel palutakse siiski olla tähelepanelikud, sest liikluskorralduses kehtivad veel ajutised muudatused. Linnavalitsus palub kontrollida ka naabrite, tuttavate ja eakate olukorda ning vajadusel abivajadusest teada anda. Saksamaa jalgpalli kõrgliigas pidi tiitlikaitsja Müncheni Bayern laupäeval leppima väravateta viigiga Schalke vastu. Bayern domineeris, kuid Schalke väravaht Joris Karjus ja meeskonna kompaktne kaitse hoidsid värava puhtana. Luis Diasil avanes 2 head võimalust, kuid kumbki ei viinud sihile. Teisel poolajal sekkunud Jamal Musiala tõi Bayerni rünnakusse küll tempot, kuid võiduväravat ei sündinud. Enne mängu oli Bayern ametlikes kohtumistes skoorinud koguni 59. mängus järjest. Viigi tõttu pole tiitlikaitse pärast vooru lõppu Bundesliga tabeliliider, seda pole Bayerniga juhtunud ligi 2 aastat. Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heinakoduklubi Bremeni Werder alistas Leipzigi 3-1 ja sai hooaja esimese võidu. Leverkuseni Bayer võitis Berliini Unioni 4-0 ning Dortmund alistas Offenheimi 3-2. Vooru suurima üllatuse pakkus aga Elversberg, kes tuli Mönchengladbachi vastu välja 3 väravalisest kaotusseisust ja võitis 4-3.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul lõunakaarde. Soojakraade on 14-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Elisa ja Sam käivitasid uue tunni. Loe mu mõtteist on esmaspäev 7. september kalendris. Mina olen Simon J. Hea meel, et olete koos meiega. Selle tunni lõpus saan siin ühele teist ka kinkida piletid autokrossile selleks laupäevaks. Õige pea, saame sellest ka pikemalt vestelda. Minimal wind ja vihmasajus joosta on siin.

14. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel . loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee. Ring.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Mekk Laat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Mekk Laadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
1: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

0: võida piletid Eesti meistrivõistlustele autokrossis ja seda tegelikult finaalvõistlusele. Sel laupäeval see aset saab leidma ja seda matsi krossirajal Võrumaal. Mina saan kuni reedeni kinkida siin raadioeetris pileteid. Nende vahel need loosis on, kes on SMS-i teele pannud numbrile 1616 märksõnaga kross ja lisanud sinna järgi veel oma nime ja elukoha 1 euro ja 90 senti läheb see sõnumi saatjale ka maksma. Ja nagu öeldud, siis iga päev loosis kaks piletit võistlustele. Hooaja viimane etapp siis saab aset leidma selguvad Eesti meistrid. Mati krossirajal on mootoreid mürisenud ja ajalugu kirjutatud juba üle 20 aasta. Mägine ja nõudlik rada on pakkunud fännidele lugematul hulgal tuliseid lahinguid, hüppeid ja külg libisemisi ning nüüd pannakse seal siis punkt tänavusele meistrivõistluste hooajale ja no kindlasti tasub vaatama minna. Pilet on koha peal 10 eurot ja kuni 7-aastastele lastele on sissepääs ka tasuta. Autokross tähendab kruusa, tolmu, hüppeid ja külg libisemisi ja loomulikult tihedat võistlust. Mootorisport, mida tasub kogeda raja ääres, no kindlasti suured vinged masinad seal kohal on ja võib-olla veidi väiksemad ka siis nende pagitüüpi masinate näol, nii et minge sel nädala vahetusel siis laupäeval seda kõike jälgima. Meie kodulehel on rohkemalt infot ja ralli.ee lehelt saad infot autosport.ee lehelt ja autokrossi Facebooki lehel nii samuti info olemas.
1: Kui on veri hülge hall ja siin rõnge

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . Vaata ise sibulatee.ee . infolevikut toetab Peipsi vereprogramm .
1: tule laupäeval , 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla . Mustvee kesklinnas ootavad sind puud , põõsad ja istikud , värsked aiasaadused , käsitöö , vanavara , tööstuskaup ja palju muud põnevat . laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim . toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kollakaalika . kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu . kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril .
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik . Kodu- ja köögikaubad , elektroonika , spordi- ja hobikaubad , ilutooted , mänguasjad , heeliumiga õhupallid ja veel palju muud . Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses , Tartus Edeni keskuses , Viljandis Tsentrumis , Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses . Kraba , suurim soodushindadega valik kogu perele .
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse . Avamise puhul soodsad hinnad . Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee . kaunis kodu Gardiiniaga .
4: said täkke . Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . Ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
5: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee

sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

kui sina oled teele pannud SMS-i täna märksõnaga Kross ja lisanud sinna järele veel oma nime ja elukoha ning saatnud selle teele numbrile 1616, tea, et selle 1 euro ja 90 sendise sõnumi eest võivad nüüd kohe praegu saada 2 piletit sinu omaks eelolevaks laupäevaks Eesti meistrivõistlustele autokrossis ja seda siis Matsi krossirajale Võrumaal tõesti. Ja no kui täna ei võida, siis kuni reedeni oled sa ikka loosiratas sees ja seda ainult juhul, kui sa vahepeal seal tõesti võitjana ei välju. Sel laupäeval siis kõik saab osete tõesti seal Matsi krossirajal leidma. Meie kodulehel on kogu võistluste kohta rohkemalt infot ja võistluste kohta leiad infot ka ralli.ee lehelt, autosport.ee lehelt ja autokrossi Facebooki lehelt näiteks, nii et mine aga uudistama, kui see sulle huvi pakub. Laupäeval algab võistluspäev 11.15 juba, nii et päris varakult tasub kohal olla. Tänane ja selle nädalane esimene piletite võitja on aga siin taustal selgunud. Nimeks on tal Erki, telefoni numbri 3 viimast numbrit on Erkil 749. Palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ka ja anname sulle siis teada, kuidas need piletid sinu omaks ka saavad. Igal juhul mina Simon J. tervitan sind siin raadio vahendusel taas homme kell 12, kui Lõuna Rings.

0: Ring FM number 1.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Jõhvi vald peab oktoobris otsustama, mis saab Toila kooli gümnaasiumi osast. Toila gümnaasium on juba korra sulgemisotsuse saanud, kuid lapsevanemate vastuseisu tõttu jätkab kool kohtuotsuse toel tegevust. Nüüd peab Jõhvi vallavolikogu otsustama, kas gümnaasium jätkab või suletakse. Jõhvi abi vallavanema Heidi Uustalu sõnul loodetakse otsus teha 29. oktoobri volikogu istungil. Otsusest sõltub ka võimalus liikuda edasi riigi toel uue koolimaja rajamisega. Tänavu õpib Toila kooli 10. Klassis vaid 7 õpilast, 9. Klassis aga 29. Direktori Signe Ilmjärve hinnangul on vähese gümnaasiumisse mineku põhjuseks eelkõige ebakindlus kooli tuleviku suhtes. Ebamäärasus mõjutab ka õpetajaid, kellest mõnega on sõlmitud vaid aastane leping. Valla haridusvõrgu kohta saab tagasi sidet anda küsimustiku kaudu selle nädala lõpuni. Indoneesias peatati pühapäeval Anak Krakatau vulkaani tegevuse tõttu töö 6 lennujaamas, sealhulgas Jakarta teenindavas Soekarno-Hatta rahvusvahelises lennujaamas. Vulkaani pursked ja õhkupaiskunud tuhk häirisid 516 lendu ning mõjutasid 10 000 reisijaid. Ainuüksi Soekarno-Hatta lennujaamas jäi häirituks 202 lendu ja umbes 22 800 reisija reisiplaanid. Vulkaani tuhk häiris ka Bali ja Medani lennujaamade tööd. Pühapäeval toimunud purse kestis ligikaudu 30 sekundit. Satelliidi piltidel tuvastati 2 suurt tuhapilve, millest üks tõusis umbes 6 ja teine koguni 15 kilomeetri kõrgusele. Võimude sõnul pole purske tõttu hukkunuid ega vigastatuid ning evakuatsiooni korraldust pole antud. Praegu hinnatakse, millal saab lennuliiklus ohutult taastada. Geoloogiaagentuuri teatel on Anak Krakatau aktiivsus alates juulist järgjärgult suurenenud ning pühapäevane purse oli praeguse perioodi tugevaim. Saksamaa kosmoseettevõte Isar Aerospace saatis laupäeval Norrast orbiidile oma raketi Spektrum, tähistades olulist sammu Euroopa kosmosetööstuse arengus. 28-meetrine kaheastmeline rakett startis Andøya kosmodroomilt ning jõudis ettevõtte teatel orbiidile umbes 10 minutit pärast starti. Isar Aerospace'i sõnul on tegemist esimese erakapitalil arendatud raketiga, mis on mandri Euroopast orbiidile jõudnud. Ettevõtte jaoks oli see teine start. Esimene rakett kukkus 2025. aasta märtsis merre ja plahvatas. Kui Spektrum jõuab seeria tootmisse, hakkab see viima maa lähedasele orbiidile tsiviil- ja militaarsatelliite. Rakett suudab kanda umbes tonni lasti ning ettevõtte Müncheni lähedal asuv tehas võiks toota üle 30 raketti aastas. Saksamaa näeb kosmose võimekuse arendamist ka julgeoleku küsimusena. Kaitseminister Boris Pistorius on välja kuulutanud 35 miljard euro suuruse kava Saksamaa kosmosevõimekuse arendamiseks 2030. aastaks. Pärnut tabas reede hommikul erakordselt tugev vihmasadu, mis koormas üle linna kanalisatsioonisüsteemi ja ujutas üle tänavad ning teed. Sademete hulk ulatus üle 100, kohati isegi üle 120 mm. Nüüdseks on olukord Pärnumaal kontrolli all ning veetase alaneb. Päästjad leidsid tammistes 2 isetekkelist tammi, mis takistasid vee äravoolu. Pärast nende eemaldamist hakkas veetase kiiresti langema. Ulatuslikud pumpamistööd kestsid üle 2 ööpäeva. Neis osales ligi 160 kutselist ja vabatahtliku päästjat ning kasutati 56 ühikut päästetehnikat. Seal hulgas kõiki päästeameti pumpajaamu. Suuremad pumpamistööd on nüüdseks lõppenud ja vesi taandub nii Pärnus, Tammistes kui ka Sindis. Liiklejatel palutakse siiski olla tähelepanelikud, sest liikluskorralduses kehtivad veel ajutised muudatused. Linnavalitsus palub kontrollida ka naabrite, tuttavate ja eakate olukorda ning vajadusel abivajadusest teada anda. Saksamaa jalgpalli kõrgliigas pidi tiitlikaitsja Müncheni Bayern laupäeval leppima väravateta viigiga Schalke vastu. Bayern domineeris, kuid Schalke väravaht Joris Karjus ja meeskonna kompaktne kaitse hoidsid värava puhtana. Luis Diasil avanes 2 head võimalust, kuid kumbki ei viinud sihile. Teisel poolajal sekkunud Jamal Musiala tõi Bayerni rünnakusse küll tempot, kuid võiduväravat ei sündinud. Enne mängu oli Bayern ametlikes kohtumistes skoorinud koguni 59. mängus järjest. Viigi tõttu pole tiitlikaitse pärast vooru lõppu Bundesliga tabeli liider, seda pole Bayerniga juhtunud ligi 2 aastat. Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heinakoduklubi Bremeni Werder alistas Leipzigi 3-1 ja sai hooaja esimese võidu. Leverkuseni Bayer võitis Berliini Unioni 4-0 ning Dortmund alistas Offenheimi 3-2. Vooru suurima üllatuse pakkus aga Elversberg, kes tuli Mönchengladbachi vastu välja 3-väravalisest kaotusseisust ja võitis 4-3.
2: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul lõunakaarde. Soojakraade on 14-19.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
3: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19 septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19 septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
4: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneid ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
2: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
7: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
8: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Ma olen naine, mõistuskaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine.
2: Tere, uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Murdekeelte hääbumise ära hoidmiseks soovitab Haridus- ja Teadusministeerium neid koolides senisest rohkem õpetada. Omavalitsused saavad selleks hakata taotlema toetust, mis võimaldab muuhulgas maksta murdekeelt õpetavatele täiskohaga õpetajatele kuni 20% palgalisa. Ministeeriumi sõnul kuulevad lapsed kodus murdekeeli üha vähem, mis tõttu jääb kohaliku keele ja kultuuri tutvustamisel suurem roll haridusasutus. Võrumaal loodetakse, et uus toetus innustab koole rohkem võru keelt õpetama. Võru instituudi direktori Ivari Padari sõnul annab meede positiivse tõuke keele ja kultuuri edasi andmiseks. Setoma koolid saavad taotleda nii palgalisa kui ka tegevustoetust, näiteks õpilaste kohaliku keele ja kultuuriga seotud väljasõitudeks. Toetuse taotlusvoor avaneb käesoleval nädalal. Liiklusõnnetuste arv on Eestis kasvanud pea kõigis maakondades, kuid eriti paistab silma Raplamaa. Tänavu esimesel poolaastal registreeriti seal 324 avariid, mullu samal ajal 228 ehk õnnetuste arv kasvas üle 40%. Liikluskindlustuse fondi hinnangul on Raplamaal teistest piirkondadest rohkem kokkupõrkeid teepostide, piirete ja teiste objektidega. Ühe võimaliku põhjusena nähakse ulatuslike teetöid, mis on seotud Rail Balticu ehitusega. Samas on õnnetustes vigastatud arv Raplamaal vähenenud. Tänavu sai avariides viga 23 inimest, mullu 36. Üle Eesti toimub umbes 40% liiklusõnnetustest parklates. Sõiduõpetaja Aldis Aluse sõnul on üheks põhjuseks parema käe reegli heiramine. Tema hinnangul jälgivad juhid liiklusmärke liiga vähe eriti olukorras, kus liikluskorraldust on muudetud. Liikluskultuurile paneks ta hindeks 3+ või 4-, sest teiste liiklejatega arvestamist on endiselt vähe. Ukraina-meelne vastupanu liikumine Atesh väidab, et Venemaa sõjaväelane saboteeris Permi lähedal sidetorni, aidates sellega kaasa Ukraina droonirünnakule piirkonna ühele suurimale naftatöötlemistehasele. Ateshi teatel põletas sõjaväelane augustis läbi sidetorni juhtmestiku, häirides piirkonna andmeedastust. Mõni päev hiljem ründasid Ukraina droonid Lukoilile kuuluvad Pervnefte Orksintessi tehast, mis töötleb aastas üle 13 miljoni tonni toornaftat. Väiteid pole sõltumatult kinnitatud. Venemal Sotsis süttis taas naftabaas, mida Ukraina droonirünnakud tabasid 3 päeva varem. Samuti teatati droonirünnakutest Permi piirkonnas. The Telegraafi ja politiku uurimise kohaselt tarnis Hiina riigi ettevõtte Venemaale materjale, mida kasutatakse ründedroonide valmistamisel. Hiina on väited Venema sõjatööstuse toetamisest tagasi lükanud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiiev ootab Ühendriikidelt uut Venema vastaste sanktsioonide paketti. Eestil tuleb 2027. aasta suveks üle võtta Euroopa Liidu direktiiv, mis käsitleb naistevastase ja perevägivalla tõkestamist. Selle käigus plaanib Justiitsministeerium muuta karistusseadustikku, et paremini käsitleda ka vaimset ja perevägivalda. Sotsiaalministeeriumi hinnangul tuleb edaspidi paremini kaitsta ka lapsi, kes puutuvad kodus vägivallaga kokku ning tagada ohvrite abivajaduse põhjalikum hindamine. Samuti soovitakse tugevdada koostööd ohvriabi, politsei ja omavalitsuste vahel. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul laiendatakse lähisuhte mõistet nii, et see hõlmaks ka endiste partnerite vahelist vägivalda. Samuti täpsustatakse tervise kahjustamise ja ähvardamise käsitlust ning karmistatakse kehalise väärkohtlemise eest määratavaid karistusi. Uute muudatustega soovitakse muuta karistatavaks ka mitmed digikeskkonnas toimepandavad vägivalla ja ahistamisvormid. Lisaks peavad vägivalla ohvritega töötavad spetsialistid saama senisest rohkem koolitust, et vältida ohvrite taas ohvristamist. Eesti parim motokrossisõitja Harri Kullas sai laupäeval langel kodusel võistlusel raskelt kukkudes puusavigastuse, kuid pääses luu murruta. 34-aastane Kullas veetis tänavu esimest korda suve Kanadas, kus sõitis KTM-i tehase meeskonnas. 8-etappilises sarjas jõudis ta poodiumile kõigile etappidel ning saavutas hooaja kokkuvõttes teise koha. Kullase sõnul oli Kanada kogemus väga positiivne ning tehase meeskonnas sai ta keskenduda täielikult sõitmisele ja proovida erinevaid tehnika lahendusi. Nüüd loodab Kullas, et vigastus ei takista tal vähem kui 6 aja pärast Prantsusmaal toimuval rahvuste krossil Eestit esindamast. Selle kohta peaks selgus saabuma lähiajal, kui talle tehakse uued uuringud.
0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinsoo.

Tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele, kätte meil jõudnud 7. september, kell on saanud 4:09 minutit ja tülkü saade on alustatud Nublu ja Mikael Gabrieli looga Universum. Mina olen Ette Lainso teiega siin kella 7 ja selles saatetunnis teeme juttu, milliseid päevi täna tähistada saab, mida meeles pidada võiks ning lisaks räägime ka Raadio Ring FM hommikuprogrammis toimuvast mängust. Hetkel aga kuulame järgmist lugu, siin on The Pointers Sisters ja nende lugu I'm So Excited ja aastast 1984 selline lugu pärineb.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta kohapealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
9: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste 5. viimane etapp. Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
10: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
11: Ring FM.

Heidame pilgu peale, milliseid päevi tähistatakse täna 7. septembril. Täna on puhta õhupäev ja selle päeva eesmärk on juhtida tähelepanu õhukvaliteedile, õhusaaste tervise mõjudele ja puhtama õhu tähtsusele. Täna võiks siis minna võimalusel jalgsi või rattaga oma tegemisi ajama mitte autoga, teha väike jalutuskäik looduses ja mõelda selle peale, milline on sinu kodukoha õhukvaliteet. Ja ka sotsiaalmeedias mõnda lihtsat soovitust, kuidas vähendada õhusaastet, istuta puu või mõni muu taim, kontrolli oma piirkonna õhukvaliteeti ja räägi sellest ka oma lastele. On ka täna näiteks politsei koostööpäev, kus võiks tutvuda oma riigi politsei rolliga ja sellega, kuidas rahvusvaheline koostöö toimib, pööra tähelepanu enda ja enda lähedaste küberturvalisusele, räägi lastele interneti turvalisusest ja võõrastega suhtlemisest ning arutle, miks on erinevate riikide koostöö kuritegevuse ennetamisel vajalik. Ning lisaks on täna meil näiteks ka Duchenne lihastüstroofia ja teadlikkuse päev ja võiks siis jagada usaldusväärset infot Duchenne kohta, mõelda sellele, kuidas muuta oma kodu, töökoht või kogukond ligi pääsetavamaks, kasuta teadlikkuse sümbolina sinist värvi, õpi juurde haruldaste, haiguste ja puetega inimeste igapäevaelu kohta, toeta mõnda usaldusväärset organisatsiooni, mis tegeleb Duchenne või teiste haruldaste haigustega. Ot sellised põnevad päevad meil täna 7. septembril ja siin paari tunni pärast vaatame ka üle, milliseid päevi juba homme 8. septembril tähistada meeles pidada saab. Hetkel aga Madonna ja tema lugu Music.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue rajaleiauti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refi.
7: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

Sellel nädalal tasub kuulata Raadio Ring FM-i hommikuprogrammi, sest igal päeval loosivad nad välja Eesti Maantemuuseumi auhindu. Ja selleks, et loosid osa võtta, sõnumid tuleb teele panna numbrile 1616, märksõnaga Maantemuuseum, lisajuurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1,90 €. Ja esmaspäevast 4 päevani läheb iga päev loosi Eesti Maantemuuseumi perepääse ja muuseumi teemaline suveniir. Ja reedel on auhind veelgi uhkem, saab Eesti Maantemuuseumi perepääsme, Veho Baltiksi vihma varju ja Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubeli kruusi. Ja pühapäeval on vana vanemate päev ja seda siis ka tähistatakse Eesti Maantemuuseumis Põlvamaal Varbusel 13. septembril ning seekord on tähelepanu keskmes üks maailma tuntumaid automarke Mercedes-Benz, mis tähistab oma 140. aastapäeva. Ja kohale on oodata üle 60 vana ja uue Mercedes ehk 12.00 stardi pihamarus suure jooneline Mercedeste paraad Eesti Maantemuuseumisse. Muuseumis pannakse autod kõigile uudistamiseks välja. Lisaks ootab ka külastajaid eri programm ning traditsiooniliselt valitakse ka publiku lemmikauto. Nii et sõnumid teele ja sellel pühapäeval vana vanemate päeval siis Eesti Maantemuuseumisse ja rohkem informatsiooni ka loosi mängu kohta leiate Raadio Ring FM-i kodulehelt ringfm.ee mängude nupukesalt. Meil aga järgmine lugu käima läinud, siin on Sigma ja loo pealkirjaks Find me. We said

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Murdekeelte hääbumise ärahoidmiseks soovitab Haridus- ja Teadusministeerium neid koolides senisest rohkem õpetada. Omavalitsused saavad selleks hakata taotlema toetust, mis võimaldab muuhulgas maksta murdekeelt õpetavatele täiskohaga õpetajatele kuni 20% palgalisa. Ministeeriumi sõnul kuulevad lapsed kodus murdekeeli üha vähem, mis tõttu jääb kohaliku keele ja kultuuri tutvustamisel suurem roll haridusasutustele. Võrumaal loodetakse, et uus toetus innustab koole rohkem võru keelt õpetama. Võru instituudi direktori Ivari Padari sõnul annab meede positiivse tõuke keele ja kultuuri edasi andmiseks. Setomaa koolid saavad taotleda nii palgalisa kui ka tegevustoetust, näiteks õpilaste kohaliku keele ja kultuuriga seotud väljasõitudeks. Toetuse taotlusvoor avaneb käesoleval nädalal. Liiklusõnnetuste arv on Eestis kasvanud pea kõigis maakondades, kuid eriti paistab silma Raplamaa. Tänavu esimesel poolaastal registreeriti seal 324 avariid, mullu samal ajal 228 ehk õnnetuste arv kasvas üle 40%. Liikluskindlustuse fondi hinnangul on Raplamaal teistest piirkondadest rohkem kokkupõrkeid teepostide, piirete ja teiste objektidega. Ühe võimaliku põhjusena nähakse ulatuslikke teetöid, mis on seotud Rail Balticu ehitusega. Samas on õnnetustes vigastatud arv Raplamaal vähenenud. Tänavu sai avariides viga 23 inimest, mullu 36. Üle Eesti toimub umbes 40% liiklusõnnetustest parklates. Sõiduõpetaja Aldis Aluse sõnul on üheks põhjuseks parema käe reegli heiramine. Tema hinnangul jälgivad juhid liiklusmärke liiga vähe eriti olukorras, kus liikluskorraldust on muudetud. Liikluskultuurile paneks ta hindeks 3+ või 4-, sest teiste liiklejatega arvestamist on endiselt vähe. Ukraina-meelne vastupanu liikumine Atesh väidab, et Venemaa sõjaväelane saboteeris Permi lähedal sidetorni, aidates sellega kaasa Ukraina drooni rünnakule piirkonna ühele suurimale naftatöötlemistehasele. Ateshi teatel põletas sõjaväelane augustis läbi sidetorni juhtmestiku, häirides piirkonna andmeedastust. Mõni päev hiljem ründasid Ukraina droonid Lukoilile kuuluvad Pervnefte Orksintessi tehast, mis töötleb aastas üle 13 miljoni tonni toornaftat. Väiteid pole sõltumatult kinnitatud. Venemal Sotsis süttis taas naftabaas, mida Ukraina droonirünnakud tabasid 3 päeva varem. Samuti teatati droonirünnakutest Permi piirkonnas. The Telegraafi ja poliitiku uurimise kohaselt tarnis Hiina riigi ettevõtte Venemaale materjale, mida kasutatakse ründedroonide valmistamisel. Hiina on väited Venemaa sõjatööstuse toetamisest tagasi lükanud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiiev ootab Ühendriikidelt uut Venemaa vastaste sanktsioonide paketti. Eestil tuleb 2027. aasta suveks üle võtta Euroopa Liidu direktiiv, mis käsitleb naistevastase ja perevägivalla tõkestamist. Selle käigus plaanib Justiitsministeerium muuta karistusseadustikku, et paremini käsitleda ka vaimset ja perevägivalda. Sotsiaalministeeriumi hinnangul tuleb edaspidi paremini kaitsta ka lapsi, kes puutuvad kodus vägivallaga kokku ning tagada ohvrite abivajaduse põhjalikum hindamine. Samuti soovitakse tugevdada koostööd ohvriabi, politsei ja omavalitsuste vahel. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul laiendatakse lähisuhte mõistet nii, et see hõlmaks ka endiste partnerite vahelist vägivalda. Samuti täpsustatakse tervise kahjustamise ja ähvardamise käsitlust ning karmistatakse kehalise väärkohtlemise eest määratavaid karistusi. Uute muudatustega soovitakse muuta karistatavaks ka mitmed digikeskkonnas toime pandavad vägivalla ja ahistamisvormid. Lisaks peavad vägivalla ohvritega töötavad spetsialistid saama senisest rohkem koolitust, et vältida ohvrite taas ohvristamist. Eesti parim motokrossisõitja Harri Kullas sai laupäeval langel kodusel võistlusel raskelt kukkudes puusavigastuse, kuid pääses luu murruta. 34-aastane Kullas veetis tänavu esimest korda suve Kanadas, kus sõitis KTM-i tehase meeskonnas. 8-etappilises sarjas jõudis ta poodiumile kõigil etappidel ning saavutas hooaja kokkuvõttes teise koha. Kullase sõnul oli Kanada kogemus väga positiivne ning tehase meeskonnas sai ta keskenduda täielikult sõitmisele ja proovida erinevaid tehnikalahendusi. Nüüd loodab Kullas, et vigastus ei takista tal vähem kui 6 aja pärast Prantsusmaal toimuval rahvuste krossil Eestit esindamast. Selle kohta peaks selgus saabuma lähiajal, kui talle tehakse uued uuringud.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

Teine tülk küll saate tund käima läinud, selle käivitas meil Oasise lugu Wonderwall. Mina olen Ehte Loin, soodi kõiki tervitan. 7. september kätte jõudnud on juba märkamatult ning esimene tõeline koolinädal ka käimas. Loodan, et teil on olnud tore esmaspäev ja selles saate tunnis tahaksin teile rääkida, kellele täna jõuate veel ilusat nimepäeva soovida ja kes on meie tänased sünnipäevalised ja paljud muud põnevad veel muusikat ka nii Eestimaist kui ka välismaist teile siia valinud olen. Ja läheme edasi siit Eestimaise looga traffikult loo pealkirjaks vead.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti. 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
3: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

heidame pilgu peale, kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna võite ilusat nimepäeva soovida Regina, Kiina, Regita, Reina, Regan, Reginald, Reinika, Kene, Madre ja Reinile. Ilusat nimepäeva teile muidugi ka siit Raadiost Ring FM ja tänastele sünnipäevalastele samuti palju õnne sünnipäevaks soovime. Teiega koos sünnipäeva tähistamas aastal 1943 sündinud poplaulja Gloria Gaynor, kes täna tähistab oma 83. sünnipäeva, samuti 7. septembril sündinud aastal 1956 klahvpilli mängija ja pedagoog Margus Kappel, kes tähistab täna oma 70. juubelit ning aastal 1984 on sündinud ka saksofonist bändist Fits and the Tantrums James King, kes tähistab täna oma 42. sünnipäeva, nii et läheme keda siin Fits and the Tantrumsi looga Hand Clap.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Üheksateistkümnes september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Kaarklasse esinduse.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Ring FM.

Raadio Ring FM-i koduleht on selline tore lehekülg, kust avalehelt saate lugeda uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt. Näiteks saate lugeda selle kohta, et sügise parimad filmiõhtud sünnivad kodus viis nippi õige kinoelamuse loomiseks. Ja näiteks ka selle kohta, et serviti tegi taas ajalugu ja kaitses superkarikat ning paljud muud põnevat veel täiesti tasuta lugemiseks ikka Raadio Ring FM-i kodulehelt avalehelt. Lisaks on ka seal sellised toredad nupukesed nagu kordus, kus saate kuulata põnevaid intervjuusid, mis meil siin Raadio Ring FM eetris aset leidnud. Näiteks täna hommikul käis nädala ennustus tegemas Raadio Ring FM hommikuprogrammis Anneli Tiirik. Ave Lood käis rääkimas sibulade sügisjooksust ning Kermen Koolami septembriku muusika embuses sellist asja saab ka kuulata Raadio Ring FM-i korduste nupukesalt kodulehelt. Ja muidugi mängude info ka kõik leitav ja paljud muud veel, nii et mine uudistama ja vaata üle ka Raadio Ring FM-i sotsiaalmeedia.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

Felicia ja lugu Me Without You käivitas meil viimase töölt koju saatetunni täna 7. septembril raadios Ring FM. Mina olen Ehtel Ainsoo teiega siin viimased tund aega. Siia saatetundi mahub meil palju head muusikat ja vaatame üle ka milliseid põnevaid päevi homme tähistada saab ja mida raadio Ring FM hommikuprogramm ette võtmas. Hetkel aga järgmise looga edasi reipalt Merlin Uusküla ja miks alles nüüd, millest on siis klaabedid tehtud EMTB poolt.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Milliseid päevi tähistada saab homme 8. septembril? Homme on kirjaoskuse päev ja tähelepanu on siis selle peal, et vaadata ja mõelda lugemis, kirjutamis ja õppimisoskuse tähtsusele. Tänapäeval mõistetakse kirjaoskust laiemalt, sinna kuuluvad näiteks digi, meedia ja finantskirjaoskus. Ja võiks siis homme võtta kätte raamat ja lugeda vähemalt 20-30 minutit. Teha perega ühine lugemistund, kirgi või anneta raamat kellelegi, kellel seda vaja võiks olla, kirjuta käsitsi kiri või kaart inimesele, kellest hoolid, loe lapsel ette või lase lapsel endal sulle midagi lugeda, arutle, kuidas eristada internetis tõest infot valeinfost. On ka füsioterapeutide päev homme ja võiks siis teha tavalisest pikem jalutuskäik, proovida 10-15 minutit rahulikku venitust või liikuvusharjutusi, vaadata üle oma töö või kodune istumisasend, tänada mõnda füsioterapeuti tema töö eest, pakkuda lähedasele seltsi ja minna koos jalutama. Lisaks ka ajakirjanike solidaarsuse päev on homme. Ja päeva eesmärk väärtustada ajakirjanike tööd ning juhtida tähelepanu olukordadele, kus ajakirjanikud puutuvad kokku surve, vägivalla või tsensuuriga. Võiks lugeda homme mõnda kvaliteetset uudiste allikat ja võrdle erinevaid käsitlusi. Kontrolli enne jagamist, kas uudis on usaldusväärne, arutle pere või sõpradega, miks sõltumatu ajakirjandus on ühiskonnas oluline ja ära jaga sotsiaalmeedias kontrollimata infot. Vot sellised põnevad päevad ees ootamas homme 8. septembril ja meil Eestis on homme rahvakalendris Ussi Maarja päev ehk väikese Maarja päev aeg ja rahva pärimuses arvati, et sel ajal lähevad ussid ja maoturgu ning valmistuvad talveks ja võiks siis selle puhul ka minna homme metsa jalutama, vaadata millised sügise märgid looduses juba näha on, korjata pohli jõhvikaid, kui need on valmis ja koht seda lubab ja õppida tundma Eesti madusid ja teisi roomajaid. Nüüd aga on Liia lugu Voices.

Inimesi vähem, tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huikis leidis omad.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
7: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

Homme on meil teisipäev, 8. september ja homme kella 7. hommikul tervitavad teid Raadio Ring FM hommikuprogrammis Kairi ja Kristjan. Üle vaadatakse palgateated, Võruma teataja uudistest räägib lähemalt Kadi Annom ning eetrisse tulemas ka minu sõber politsei rubriik. Kui täna hommikul näiteks magasite maha nädala ennustuse, mida siis Anneli Tiirik ette kandis, siis see on järel kuulatav ikka Raadio Ring FM kodulehelt ringfm.ee korduste nupukese alt. Mina soovin teile kõigile aga ilusat esmaspäeva õhtu jätku ja ootan teid taas homme enda seltsi, kui ka muidugi hommikul keerake juba 7. Raadio Ring FM tööle, 7.11. teiega hommikuprogrammi ja lõuna ringis ootab enda seltsi Simon J. Ilusat esmaspäeva õhtu ja taas kohtume juba homme teisipäeval 8. septembril.

0: Kindlustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Yeah! Welcome to the party! We wanna see your hands in the air! Let the music set you free!

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee. Yeah.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahva auhindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
6: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee.
2: Yeah.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
1: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
8: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: köök vajab uuenduskuuri? Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6 on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vigardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
6: Ring FM.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
7: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
8: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus, väärsus.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: toiduvõrk vajab uuenduskuuri . Nüüd on õige hetk . V-Gardi uus esindussalong Tartus , Lõõtsa 6 on nüüd avatud . Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt v-gardi.com . kui köök , siis ikka V-Gardist .
1: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris . Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar . Ja mis kõige parem , sissepääs on kõigile tasuta . Võta sõbrad kaasa ja tule kohale . Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast . Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
3: for the

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco. Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Ring FM.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM. Come on, yeah.

0: tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Üheksateistkümnes september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, vahetunnistu lüüsti, ma tõesti ei tea.

0: maha .
1: Ahhaa , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wisma raidos olnud ja näete siia vahele . Elan .
3: Ringe M .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee.